0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius. Kai kuriuose siūlomuose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais mokėjimo. Sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rūpiučio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus interesuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima sutaupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ir sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilme. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo. o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis, vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo, o alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
3: Utenos
0: radijas. Utenos radijas.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį vykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra rugpjūčio 5 diena, trečiadienį, sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukrainos saugumo tarnyba per 40 dienų trukusią operaciją atakavo daugiau kaip 100 strateginių objektų Rusijos užnugaryje ir okupuotose teritorijose bei daugiau kaip 21 tūkstantį taikinių fronte. Tarp pagrindinių kampanijos krypčių buvo nuoseklus Rusijos karinės infrastruktūros naikinimas. Per šį laiką SBU surengė smūgius prieš karinius aerodromus. Sakosi Hvardiskėje, Belbeke ir Begorovėje okupuotame Kryme, taip pat Engelse, Hanskoje, Rusijoje bei prieš lėktuvų gamyklą Jevtorijoje. Per šias atakas sunaikintas strateginis Tu-95 tipo bombonešis, apgadinti 2 Su-35 tipo naikintuvai ir du mokomieji lėktuvai. Angarai, taip pat ir kiti lėktuvai, Shahed dronai, taip pat aerodromų infrastruktūra. Ukraina smogė Wildberries sandėliams netoli Maskvos ir Sankt Peterburgo. Per dronų smūgį Maskvos srityje žuvo 5 žmonės. Turkijos krovininiam laivui Juodojoje jūroje smogė dronai, sužeisti 3 žmonės. Sevastopolyje karys nužudė 4 žmonės. Zalužnas teigia, kad Ukraina niekada neprisijungs prie NATO. Tuo tarpu Ukraina praneša, kad per 40 dienų atakuota per 100 strateginių Rusijos objektų. Turkijos pareigūnai antradienį pranešė, kad per dronų ataką prieš 2 civilinius laivus Juodojoje jūroje buvo sužeisti įgulos nariai. Užsienio reikalų ministerija teigia, kad laivai buvo užpulti vėlų pirmadienį, išplaukę iš Rusijos Novorosijsko uosto ir keli darbuotojai buvo sužeisti. Taip pat Turkijos užsienio reikalų ministerija pridūrė, kad jų padėtis atidžiai stebima. Ministerija paragino visas šalis skubiai imtis konkrečių priemonių laivybos saugumui Juodojoje jūroje užtikrinti ir įspėjo, kad priešingu atveju gali nukentėti maisto tiekimas. Birželio pabaigoje Juodojoje jūroje netoli Krymo krantų buvo užpultas dar vienas Turkijos žvejybos laivas. Vienas žmogus tuo metu žuvo ir dar 4 buvo sužeisti. Prancūzija antradienį paragino turistus kuo greičiau grįžti į Atlanto vandenyno pakrantės regioną po katastrofiškų pastarųjų savaičių miškų gaisrų. Turizmo ministerija bei turizmo agentūra ir Žirondos departamentas pranešė, kad vandens ir oro kokybė regione vėl normalizavosi. Pasak jų, vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos. Taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotys. Taip pat vėl galima užsiimti visomis pramogomis, vykti į ekskursijas. 8 kempingai, kurie buvo evakuoti kaip atsargumo priemonė, tačiau nenukentėjo nuo gaisrų, antradienį anksti ryte gavo leidimą atnaujinti savo veiklą. Kiti apribojimai buvo sušvelninti jau po pietų. Prancūzija įtarė, kad Rusija bando skleisti melagingą informaciją apie 2 Prancūzijos aukšto rango politikus, kurie kandidatuoja arba greičiausiai kandidatuos kitamet vyksančiuose prezidento rinkimuose, pareiškė saugumo šaltinis ir vienas iš politikų. Prancūzijos institucijos praėjusią savaitę aptiko dezinformacijos kampaniją, nukreiptą prieš Rafaelį Glonsmaną, kairiųjų pažiūrų Europos parlamento narį ir aktyvų Kremliaus kritiką, kuris, kaip manoma, kitamet sieks Prancūzijos prezidento posto. Ši kampanija buvo atsakta po iki propagandos tinklo, kuris yra siejamas su Rusijos žvalgyba, teigė šaltinis, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga. Taip pat Rusijos saugumo tarnybos pradėjo savo operaciją siekdamos destabilizuoti 2027 metų prezidento rinkimus Prancūzijoje. Italijos šeimos reikalų ministrės Eugenijos Rocelos vyras buvo rastas negyvas praėjus daugiau nei mėnesiui po to, kai pradingo Viko ežere į šiaurę nuo Romos. Pasak pareigūnų, 84 metų vyras buvo ištrauktas iš ežero antradienio rytą. Kavalari birželio pabaigoje iššoko į vandenį iš nedėlės valtelės ir daugiau nebeišnėrė. Nuo to laiko jo ieškojo gelbėjimo tarnybos. Incidento metu valtyje buvo ir 72 metų ministrė. Sakė, kad jai dar baigėsi kankinančio laukimo. Laikotarpis jis padėkojo visoms gelbėjimo tarnyboms už jos mylimo vyro paieškas. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė per 5 mėnesių karą su Iranu išeikvojo didžiąją dalį savo itin tikslių tolimojo nuotolio raketų atsargų, teigia 3 su duomenimis susipažinę šaltiniai, o tai kelia susirūpinimą dėl kariuomenės pasirengimo būsimiems konfliktams. Apie tai pranešė Reuters. Šios raketos iš esmės yra kariuomenės žemė-žemė ginklai, žinomi kaip Atakams arba Precision Strike Missile. Pasak 2 šaltinių, Jungtinių Amerikos valstijos išnaudojo praktiškai visus šios ginklus. Anksčiau nebuvo pranešta, kokiu mastu kariuomeniai baigėsi Atakams ir kitos atsargos. Tolimojo nuotolio ginklai yra svarbi kariuomenės arsenalų dalis, leidžianti atlikti tikslius smūgius iš saugaus atstumo. Jungtinių Amerikos valstijų teikiamos Atakams raketos atliko svarbų vaidmenį kare Ukrainoje. Jos suteikė galimybę Ukrainos pajėgoms atakuoti taikinius Rusijos teritorijoje. Taip pat analitikai teigia, kad tokie ginklai, kurių kiekvienas kainuoja daugiau nei $1 milijoną, taip pat būtų svarbus bet kokiame konflikte ir su Kinija. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros už maždaug 56 km nuo šalies pakrantės perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Šią savaitę tai buvo jau antras toks incidentas, kurio pasak Varšuvos siekima patikrinti NATO parengtį. Gynybos ministras Vladislavas Kosniakas Kamišas pranešė, kad 2 budėję Lenkijos naikintuvai F-16. Antradienį prieš vidurdienį perėmė Rusijos lėktuvą IL-20. Lėktuvas liko tarptautinėje oro erdvėje ir neįskrido į Lenkijos teritoriją. Lenkijos valstybiniai naujienų agentūrai, sakė gynybos ministerijos atstovas. Ispanija ir kitos ES šalys antradienį skubėjo užglaistyti nesutarimus, kilusius dėl migracijos politikos po masinio migrantų antplūdžio į Ispaniją priklausantį Seutos esklavą Šiaurės Afrikoje. Po 3 valandas trukusios ES vidaus reikalų ministrų konferencijos už vidaus reikalų atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris žurnalistams sakė, kad ši krizė patikrino Europos sienų saugumą, jos atsparumą dezinformaciją ir valstybių narių solidarumą. Manau, kad Europa šį išbandymą tikrai išlaikė, sakė Europos komisijos narys. Tai buvo krizė, bet dabar laimė ji jau išspręsta. Latvijos vyriausybė nesvarstys vidaus reikalų ministerijos siūlymo stabdyti Paternieko pasienio kontrolės punktą prie Latvijos ir Baltarusijos sienos veiklą ir vietoj to, pasak premjero ir vidaus reikalų ministro, aiškinsis galimybės netoli rytinės sienos dislokuoti sąjungininkų karinės pajėgas karinėms pratyboms. Šios pajėgos tikimasi padėtų kovoti su nelegalia migracija. Latvijos Paternieko punktas dėl techninių kliūčių neveikia nuo penktadienio, tačiau skelbiama, kad problema siekiama išspręsti dar šiandieną. Sirija per derybą su Jungtinėmis valstijomis dėl likusių sankcijų panaikinimo įsipareigojo smarkiai sumažinti rusiškos naftos importą. Būtent toks žingsnis reikštų reikšmingas Sirijos energetikos politikos pokytį, nes šalis šiuo metu yra itin priklausoma nuo rusiškos naftos. Kartu tai galėtų sumažinti ir Rusijos ekonominę įtaką Sirijoje. Pasak Reuters šaltinių, Damaskas jau kelis mėnesius Vašingtonui signalizavo esantis pasirengęs mažinti rusiškos naftos importą. Anksčiau Sirija tokių žingsnio vengė baimindamasi degalų trūkumo ir didesnių importo kainų. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės laivai išgelbėjo 157 migrantus, kai antradienį bandant kirsti Lamanšo sąsiaurį užsidegė jų valtis, pranešė Prancūzijos pareigūnai. Tai viena didžiausių tokių gelbėjimo operacijų nuo 2018 metų, kai pradėti rinkti šie duomenys. Nedidelė valtis užsidegė ant Prancūzijos ir Jungtinės karalystės vandens ribų, todėl joje buvę žmonės buvo priversti šokti už borto. Antradienį rytą teigė Prancūzijos pareigūnai. Jie išplaukė iš Normandijos pakrantės kaimo, nurodė Prancūzijos jūrų laivybos pareigūnai. Pastarosiomis savaitėmis liudininkai teigė matę laivybos kelią kertančias didesnės nei įprastai valtis, kurios jų teigimu buvo 12 metrų ilgio, o neįprastų 8 ar 10 metrų. Liūdnos naujienos iš Japonijos. Japonijos zoologijos sode nuo karščio nugaišo 3 liūtai. Tokio zoologijos sode nuo įtariamo šilumos smūgio nugaišo 3 liūtai, o keli kiti yra gydomi, antradienį pranešė atstovė. Spaudai pernai Japonija išgyveno karščiausią vasarą per visą stebėjimų istoriją, o pastarosiomis savaitėmis kai kurios šalies dalyse temperatūra siekė 40 laipsnių Celsijų. Todėl buvo įvestas naujas terminas negailestingai karšta diena. Dėl karščio ligoninės atsidūrė tūkstančiai Japonų. Didžiosios katės taip pat sunkiai ištveria didelio santykinį oro drėgnį. 10-16 tamo zoologijos parko liūtų nuo Liepos vidurio pasireiškė tokie simptomai kaip apetito praradimas ir sumažėjęs aktyvumas. Na ir pabaigai, dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiams šalies miestams paskelbė aukščiausią raudoną pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos jį signalizuoja galima ekstremalią sveikatos situaciją ir rimta rizika visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausios karščio pavojaus lygis jau antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose. Tuo tarpu ketvirtadienį prie jų prisijungs ir Mesina bei Kalabrijos Redžios pačiose šalies pietuose. Ministerijos teigimu tai pirmas kartas šiais metais, kai visiems 27 Italijos didiesiems miestams galios raudonas perspėjimo lygis. Ar tokios situacijos būta ankstesniais metais, kol kas nėra aišku. Termometrų stulpeliai kai kuriuose Italijos regionuose pasiekė daugiau nei 40 laipsnių padalą. Nu dabar pats metas apie orus Lietuvoje. Sinoptikai sako, kad šiandieną kai kur trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 50 metrų per sekundę. Perkūnijos metu gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandieną kais iki 28-33 laipsnių karščio. Ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių pereinantys į vakarų šiaurės vakarų. Naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai bus 15-20 metrų. Per sekundę. Temperatūra naktį 16-21 laipsnį šilumos, dieną kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 20-25 laipsnį šilumos. Šiandien yra rugpjūčio 5 diena, trečiadienį saulė teka 5:34, leisis 21:15. Dienos ilgumas 15:41. Varduvės švenčia Felicimina, Sinona, Rimtas, Mentarė, Osvaldas, Vilija ir Paris. Sveikiname varduvininkus radio klausytojams, kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga. Gražios ir puikios jums vasaros.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius. Kai kuriuose siūlomuose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusiu su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima stūpyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilme. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: ще Utenos Radio.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri, pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra rugpjūčio 5 diena, trečiadienį, sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukrainos saugumo tarnyba per 40 dienų trukusią operaciją atakavo daugiau kaip 100 strateginių objektų Rusijos užnugaryje ir okupuotose teritorijose bei daugiau kaip 21 tūkstantį taikinių fronte. Tarp pagrindinių kampanijos krypčių buvo nuoseklus Rusijos karinės infrastruktūros naikinimas. Per šį laiką SBU surengė smūgius prieš karinius aerodromus. Sakosi, Hvardiskėje, Belbeke ir Begorovėje okupuotame Kryme, taip pat Engelse, Kanskoje, Rusijoje bei prieš lėktuvų gamyklą Jeftorijoje. Per šias atakas sunaikintas strateginiais Tu-95 tipo bombonešis apgadinti 2 Su-35 tipo naikintuvai ir du mokomieji lėktuvai. Angarai, taip pat kiti lėktuvai, Shahed dronai, taip pat aerodromų infrastruktūra. Ukraina smogė Wildberries sandėliams netoli Maskvos ir Sankt Peterburgo. Per dronų smūgį Maskvos ir tie žuvo 5 žmonės. Turkijos krovininiam laivui Juodojoje jūroje smogė dronai sužeisti 3 žmonės. Sevastopolyje karys nužudė 4 žmonės. Zalužnas teigia, kad Ukraina niekada neprisijungs prie NATO. Tuo tarpu Ukraina praneša, kad per 40 dienų atakuota per 100 strateginių Rusijos objektų. Turkijos pareigūnai antradienį pranešė, kad per dronų ataką prieš 2 civilinius laivus Juodojoje jūroje buvo sužeisti įgulos nariai. Užsienio reikalų ministerija teigia, kad laivai buvo užpulti vėlų pirmadienį išplaukę iš Rusijos Novorosijsko uosto ir keli darbuotojai buvo sužeisti. Taip pat Turkijos užsienio reikalų ministerija pridūrė, kad jų padėtis atidžiai stebima. Ministerija paragino visą šalis skubiai imtis konkrečių priemonių laivybos saugumo Juodojoje jūroje užtikrinti ir įspėjo, kad priešingu atveju gali nukentėti maisto tiekimas. Birželio pabaigoje Juodojoje jūroje netoli Krymo krantų buvo užpultas dar vienas Turkijos žvejybos laivas. Vienas žmogus tuo metu žuvo ir dar 4 buvo sužeisti. Prancūzija antradienį paragino turistus kuo greičiau grįžti į Atlanto vandenyno pakrantės regioną po katastrofiškų pastarųjų savaičių miškų gaisrų. Turizmo ministerija bei turizmo agentūra ir Žirondos departamentas pranešė, kad vandens ir oro kokybė regione vėl normalizavosi. Pasak jų, vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos. Taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotės. Taip pat vėl galima užsiimti visomis pramogomis, vykti į ekskursijas. 8 kempingai, kurie buvo evakuoti kaip atsargumo priemonė, tačiau nenukentėjo nuo gaisrų antradienį anksti ryte gavo leidimą atnaujinti savo veiklą. Kiti apribojimai buvo sušvelninti jau po pietų. Prancūzija įtarė, kad Rusija bando skleisti melagingą informaciją apie 2 Prancūzijos aukšto rango politikus, kurie kandidatuoja arba greičiausiai kandidatuos kitamet vyksančiuose prezidento rinkimuose, pareiškė saugumo šaltinis ir vienas iš politikų. Prancūzijos institucijos praėjusią savaitę aptiko dezinformacijos kampaniją, nukreipta prieš Rafaelį Glonsmaną, kairiųjų pažiūrų Europos parlamento narį ir aktyvų Kremliaus kritiką, kuris, kaip manoma, kitamet sieks Prancūzijos prezidento posto. Ši kampanija buvo atsakta po iki propagandos tinklo, kuris yra siejamas su Rusijos žvalgyba, teigė šaltinis kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga. Taip pat Rusijos saugumo tarnybos pradėjo savo operaciją siekdamos destabilizuoti 2027 metų prezidento rinkimus Prancūzijoje. Italijos šeimos reikalų ministrės Eugenijos Rocelos vyras buvo rastas negyvas praėjus daugiau nei mėnesiui po to, kai pradingo Viko ežere į šiaurę nuo Romos. Pasak pareigūnų, 84 metų vyras buvo ištrauktas iš ežero antradienio rytą. Kavalari birželio pabaigoje iššoko į vandenį iš nedėlės valtelės ir daugiau nebeišnėrė. Nuo to laiko jo ieškojo gelbėjimo tarnybos. Incidento metu valtyje buvo ir 72 metų ministrė. Sakė, kad jai dar baigėsi kankinančio laukimo laikotarpis, jis padėkojo visoms gelbėjimo tarnyboms už jos mylimo vyro paieškas.
3: Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė per 5 mėnesių karą su Iranu išeikvojo didžiąją dalį savo itin tikslių tolimojo nuotolio raketų atsargų, teigia 3 su duomenimis susipažinę šaltiniai, o tai kelia susirūpinimą dėl kariuomenės pasirengimo būsimiems konfliktams. Apie tai pranešė Reuters. Šios raketos iš esmės yra kariuomenės žemė-žemė ginklai, žinomi kaip Atakams arba Precision Strike Missile. Pasak 2 šaltinių, Jungtinių Amerikos valstijos išnaudojo praktiškai visus šios ginklus. Anksčiau nebuvo pranešta, kokiu mastu kariuomeniai baigėsi Atakams ir kitos atsargos. Tolimojo nuotolio ginklai yra svarbi kariuomenės arsenalų dalis, leidžianti atlikti tikslius smūgius iš saugaus atstumo. Jungtinių Amerikos valstijų teikiamos Atakams raketos atliko svarbų vaidmenį kare Ukrainoje. Jos suteikė galimybę Ukrainos pajėgoms atakuoti taikinius Rusijos teritorijoje. Taip pat analitikai teigia, kad tokie ginklai, kurių kiekvienas kainuoja daugiau nei $1 milijoną, taip pat būtų svarbus bet kokiame konflikte ir su Kinija. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros už maždaug 56 km nuo šalies pakrantės perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Šią savaitę tai buvo jau antras toks incidentas, kurio pasak Varšuvos siekima patikrinti NATO parengtį. Gynybos ministras Vladislavas Kosniakas Kamišas pranešė, kad 2 budėję Lenkijos naikintuvai F-16. Antradienį prieš vidurdienį perėmė Rusijos lėktuvą IL-20. Lėktuvas liko tarptautinėje oro erdvėje ir neįskrido į Lenkijos teritoriją. Lenkijos valstybiniai naujienų agentūrai, jis sakė gynybos ministerijos atstovas. Ispanija ir kitos ES šalys antradienį skubėjo užglaistyti nesutarimus, kilusius dėl migracijos politikos po masinio migrantų antplūdžio į Ispaniją priklausantį Seutos esklavą Šiaurės Afrikoje. Po 3 valandas trukusios ES vidaus reikalų ministrų konferencijos už vidaus reikalų atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris žurnalistams sakė, kad ši krizė patikrino Europos sienų saugumą, jos atsparumą dezinformaciją ir valstybių narių solidarumą. Manau, kad Europa šį išbandymą tikrai išlaikė, sakė Europos komisijos narys. Tai buvo krizė, bet dabar laimė jį jau išspręsta. Latvijos vyriausybė nesvarstys vidaus reikalų ministerijos siūlymo stabdyti Paternieko pasienio kontrolės punktą prie Latvijos ir Baltarusijos sienos veiklą ir vietoj to, pasak premjero ir vidaus reikalų ministro, aiškinsis galimybės netoli rytinės sienos dislokuoti sąjungininkų karinės pajėgas karinėms pratyboms. Šios pajėgos tikimasi padėtų kovoti su nelegalia migracija. Latvijos Paternieko punktas dėl techninių kliūčių neveikia nuo penktadienio, tačiau skelbiama, kad problema siekiama išspręsti dar šiandieną. Sirija per derybą su Jungtinėmis valstybėmis dėl likusių sankcijų panaikinimo įsipareigojo smarkiai sumažinti rusiškos naftos importą. Būtent toks žingsnis reikštų reikšmingą Sirijos energetikos politikos pokytį, nes šalis šiuo metu yra itin priklausoma nuo rusiškos naftos. Kartu tai galėtų sumažinti ir Rusijos ekonominę įtaką Sirijoje. Pasak Reuters šaltinių, Damaskas jau kelis mėnesius Vašingtonui signalizavo esantis pasirengęs mažinti rusiškos naftos importą. Anksčiau Sirija tokių žingsnių vengė baimindamasi degalų trūkumo ir didesnių importo kainų. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės laivai išgelbėjo 157 migrantus, kai antradienį bandant kirsti Lamanšo sąsiaurį užsidegė jų valtis, pranešė Prancūzijos pareigūnai. Tai viena didžiausių tokių gelbėjimo operacijų nuo 2018 metų, kai pradėti rinkti šie duomenys. Nedidelė valtis užsidegė ant Prancūzijos ir Jungtinės karalystės vandens ribų, todėl joje buvę žmonės buvo priversti šokti už borto. Antradienį rytą teigė Prancūzijos pareigūnai. Pirmadienį jie išplaukė iš Normandijos pakrantės kaimo, nurodė Prancūzijos jūrų laivybos pareigūnai. Pastarosiomis savaitėmis liudininkai teigė matę laivybos kelią kertančias didesnės neįprastai valtis, kurios jų teigimu buvo 12 metrų ilgio, o neįprastų 8 ar 10 metrų. Liūdnos naujienos iš Japonijos. Japonijos zoologijos sode nuo karščio nugaišo 3 liūtai. Tokio zoologijos sode nuo įtariamo šilumos smūgio nugaišo 3 liūtai, o keli kiti yra gydomi, antradienį pranešė atstovė. Spaudai pernai Japonija išgyveno karščiausią vasarą per visą stebėjimų istoriją, o pastarosiomis savaitėmis kai kurios šalies dalyse temperatūra siekė 40 laipsnių Celsijų. Todėl buvo įvestas naujas terminas negailestingai karšta diena. Dėl karščio ligoninės atsidūrė tūkstančiai Japonų. Didžiosios katės taip pat sunkiai ištveria didelę santykinį oro drėgnį. 10-16 tamo zoologijos parko liūtų nuo Liepos vidurio pasireiškė tokie simptomai kaip apetito praradimas ir sumažėjęs aktyvumas. Na ir pabaigai, dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiams šalies miestams paskelbė aukščiausią raudoną pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos jį signalizuoja galima ekstremalią sveikatos situaciją ir rimta rizika visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausios karščio pavojaus lygis jau antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose. Tuo tarpu ketvirtadienį prie jų prisijungs ir Mesina, bei Kalabrijos Redžios pačiose šalies pietuose. Ministerijos teigimu tai pirmas kartas šiais metais, kai visiems 27 Italijos didiesiems miestams galios raudonas perspėjimo lygis. Ar tokios situacijos būta ankstesniais metais, kol kas nėra aišku. Termometrų stulpeliai kai kuriuose Italijos regionuose pasiekė daugiau nei 40 laipsnių padalą. Nu dabar pats metas apie orus Lietuvoje. Sinoptikai sako, kad šiandieną kai kur trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 50 metrų per sekundę. Perkūnijos metu gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandieną kais iki 28-33 laipsnių karščio. Ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių pereinantys į vakarų šiaurės vakarų. Naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai bus 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-21 laipsnį šilumos, dieną kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 20-25 laipsnį šilumos. Šiandien yra rugpjūčio 5 diena, trečiadienį saulė teka 5:34, leisis 21:15. Dienos ilgumas 15:41. Vardovės švenčia Felicimainas, Nona, Rimtas, Mentarė, Osvaldas, Vilija ir Paris. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga. Gražios ir puikios jums vasaros.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu.

0: www.utenos-kolegija.lt.
1: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
2: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
4: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
3: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
5: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies į improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
6: Reklama baigėsi.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius. Kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet ne daugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš visų skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima stūpyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ir menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžia į žemę. Tai nėra vien nostalgija romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendenciją, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
13: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džes vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Reklama baigėsi.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: ще Утянос радіо.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri, pirma kava. Ryto programa Pirma kava.
2: Popieriaus balsas.

Laikraščių apžvalgos ir Utenos dienoje rašoma, Utenos rajono verslas išlaiko augimo kryptį, didžiausių įmonių apyvartą perkopė 1,2 milijardo eurų, Deivido Ridiko straipsnis. Utenos rajono verslas praėjusiais metais demonstravo stabilų augimą, tai rodo naujausias atvirų verslo duomenų portalo skoris paskeltas didžiausių rajono įmonių reitingą 100 didžiausių bendrovių bendra apyvarta 2025 metais viršijo 1,2 milijardo eurų, tai maždaug 7% daugiau nei metais anksčiau. Nors skaičiai atrodo įspūdingi, jie atskleidžia ne tik augimą, bet ir rajono ekonomikos struktūrą didžią dalį pajamų vis dar sukuria kelios stambios gamybos ir prekybos įmonės, o smulkesniam verslui tenka gerokai kuklesnė dalis, taigi atrasite visą statistiką pateiktą lentelę. Taip pat skelbiama Utenos kraštotyros muziejuje ypatinga viešinė Liepos 29 dieną Utenos kraštotyros muziejo aplankė ypatinga viešinė Liudmila Ignatenko. Prie muziejos durų stovėjo moteris, kurios akyse ašaros. Ji iš Ukrainos, taigi plačiau apie tai skaitykite Utenos dienoje. Ką dar rasite Utenos dienoje, tai apžvalga apie Saldutiškio kraštiečių šventę, kur nuspalvino žydra, balta ir mėlyna spalvos. Taip pat kalbinamas Eimantas Kersis apie komplektaciją, finansus ir FIBA čempionų lygą. Utenos Juventus klubas aktyviai ruošiasi artėjančiam sezonui, kuriame jo laukia ne tik LKL kovos, bet ir sugrįžimas į FIBA čempionų lygą. Įpusėjus vasarai klubo vadovas Eimantas Kersis atvirai papasakojo apie tarpsezonio darbus Utenos dienai. Paskutinis vasaros mėnuo gausa džiuginantis derliaus ėmimo metas, net nesitiki, kad jau rugpjūtis paskutinis vasaros mėnuo. Iš dalies tikrai liūdna, kad taip ilgai laukia vasaros, netrukus turėsime su jį atsisveikinti. Na, bent jau su kalendorinė tai tikrai, tačiau kita vertus šį mėnesį turime tiek darbų, kad nėra kada ir liūdėti. Ne tik aktyviai imame derlių, bet ir pradedame ruoštis kitiems metams. Lietuvos paštu apsimenantis sukčiai taikosi gyventojų pinigus ir asmens duomenys. Internetiniai sukčiai ir toliau aktyviai naudojasi Lietuvos pašto vardu, siekdami išvilioti gyventojų pinigus bei asmens duomenys. Nors apie tokias apgaulės nuolat įspėjimą sukčiai keičia savo veikimo metodus ir prisitaiko prie gyventojų įpročių, todėl aukų vis dar netrūksta. Duodei 2026 iniciatyva Utenoje mieste kviečia kurti ne vienos dienos patirtis, o realias darbo galimybės. Apie tai apžvalga, kurgi lankėsi duodei dalyviai, tai ir savivaldybėje, ir Utenos radijoje, ir Utenos dienos redakcijoje, bei kitose įmonėse. Neišjudinta laumė, berniukiška mergaitė, sotesnė tekintojo duona ir stebuklingai išgyja tremtiniai. Tremtinių vaikai Visvaldas Kulakauskas tęsia pasakojimus apie Lėlių kaimą. Užpalių senyje šį kartą atsiminimais dalėsi trys pusbroliai. Ir apie žydinčias rykštenės nepošmeno grėsmė gamtai aplinkosaugininkai ragina jas naikinti. Taip pat atrasti rugpjūčio mėnesį policijos pareigūnai keliuose vykdys prevencinės priemonės, kokias Utenos dienoje. Ir aišku, dienos receptas šiuo atveju šilogių kokteilį galėsite pasidaryti. Renginių programa ir horoskopai. Viskas Utenos dienoje. Ką rasite kituose rajoniniuose laikraščiuose, tai pradėsime nuo mūsų Ignalinos. Kaipgi sekėsi rajono abiturientams, tai Gražina Maskonienė apžvelgė švietimo ir kultūros skyriaus vedėja. Šiais metais galiojo nusistovėjusi tvarka, kai valstybiniai brandos egzaminai susideda iš dviejų dalių pirmosios dalies.
laikomos 11 gimnazijos klasė ir antrosios laikomos 12 gimnazijos klasė. Brandos atestatui gauti abiturientas turėjo išlaikyti bent du valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros arba B lygiu, bei dar vieną pasirinktą egzaminą, pasirinkamų egzaminų skaičius nebuvo ribojamas. Taigi apžvalga, kaip sekėsi ignaliniečiams. Nuo miestui 160, kraštui 1000 metų diskusijų forumas. Apie tai skelbė Laura Raginytė Liepos 16 Ignalinos rajono kultūros centre. Miesto jubiliejaus renginiai trumpam nutolo nuo koncertų scenos. Šviesų šventinio šurmulio popietę užpildė pokalbiai, leidė pažvelgti Ignaliną ne vien kaip į prieš 160 metų prie geležinkelio pradėjusio aukti miestą, bet ir kaip į daug senesnės po miškais ir žemė glūdinčios istorijos paveldėtoje. Rašoma mūsų Ignalinoje ir mano darbų akcijonas Ignalinoje, rugpjūčio 7 dieną Nina Paškovska. Ignalina, mano gimtasis miestas, čia aš gimiau, čia prabėgo pirmieji mano gyvenimo metai, čia pirmą kartą pamačiau tą šviesą, kuri vėliau tapo mano tapybos pagrindu, rašo Nina Paškovska, kurioje veikia nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 15 dienos bibliotekoje personalinė Ninos Paškovskos paroda. Na, rugpjūčio 7 dieną 17 valandą galima bus įsigyti menininkės darbų. Rokiškio sirenoje rašoma į Rokiškio mokyklas naujais takeliais, o miesto centre netrukus prasidės nepriklausomybės aikštės grindinio rekonstrukcija. Rokiškio vardu žais moterų krepšinio komanda, tačiau joje kol kas nebus nė vienos rokiškietės. Klausimas kodėl? Uždarakcinė bendrovė Rokiškio komunalininkas sulaukė nuolatinio vadovo konkursą, laimėjo Vidmantas Karpavičius. Rajono bendruomenėms jau paskirstėta beveik 23 tūkstančių eurų valstybės parama. Kokie projektai sulauks finansavimo ir susipažinti kviečiame esate su išskirtinė kolekcija Rasa Junokienė. Savo namuose saugo daugiau nei 3 tūkstančius gulbių. Taip pat apie gražėjančias autobusų stoteles, naujus gabijonus konteinerių aikštelėms, Rokiškio turizmo naujienas, renginių kalendorių ir dar daugiau. Viskas Rokiškio sirenoje. Tęsime laikraščių apžvalgą ir ką atrasite Nykštoje. Būsimas pirmokas, Latvijos čempionas Niūronyse šventė bitininkai, mero patarėja prabilo apie svajonių jaunikį ir tekančius liulius su galinga rožančiaus malda. Pasaulio čempionatas vieniems triumfas, kitiems ligoninė. Savaitgalį Mickūnuose vyko FIM pasaulio keturračių motociklų ir motociklų su priekabomis čempionų etapai. Tai istorinis įvykis Lietuvos motosportui, nes tokios varžybos šalyje surinktos pirmą kartą. Varžybų organizatorius Anykštėnas, verslininkas ir politikas Lukas Pakeltis vakar rugpjūčio 3-ąją Anykštai sakė, kad žiūrovai kol kas nėra suskaičiuoti, tačiau lūkesčiai, kad į varžybas ateis 5000 žmonių, tikrai yra pranokti. Skaičiuojant parduotus bilietus ir kvietimus per abi dienas apsilankė nuo 5 iki 6 tūkstančių žiūrovų. Skelbiama straipsnėje, Algimantas Jurkus darbą palieka su nuoskauda. Liepos 31 valstybės tarnyboje darbą baigęs ilgiausiai iš visų Anykščių seniūnų dirbęs Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus. Anykštai sakė, kad iš darbo išeina be pykčio, bet su nuoskaudos kartėliu. Būsimasis pirmokas Latvijos čempionas 7 metų Anykštėnas. Būsimasis Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos pirmokas Marius Gruzinskas Bauskės trasoje Latvijos čempionato varžybose finišavo pirmas. Džiaugiasi Anykšta. Ukmergės žiniuose rašoma, Ukmergė šoktelio taksi kaina, prasidėjus Ukmergės tilto remontui, mieste šoktelio taksi kainos. Taip yra, nes vairuotojams tenka sukti aplink miestą apie 10 km apylangą.
Briedžių sumedžiojimo limitas Ukmergėj 89. Aplinkos ministrė pasirašė įsakymą dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama sumedžiojimo per 2026-2027 metų medžioklės sezoną limitų patvirtinimo, kuriame leidžiama sumedžioti 3935 briedžius. Paviljonas patvirų dangumi 10 parodų tik kartą išskilęs stiklas. Prieš 5 metus Ukmergė pastatytas stiklinis lauko parodų paviljonas artimiausiu metu bus suremontuotas, atnaujintas ir toliau džiugins praeivius tiesiog gatvėje eksponuojamu menu. Galime drąsiai teikti, jog lauko parodų paviljonas prieš 5 metus tapęs trečiaja tokio tipo profesionalaus meno pristatymo erdvė Lietuvos miestų gatvėse laiko išbandymą atlaikė. Taigi šie ir kiti straipsniai Ukmergės žiniuose Lietuvos sveikatoje ką atrasite, tai eilę sumažins nebent magas, jeigu ministras yra baigęs kokią nors magų mokyklą, gal jam ir pavyks, sako Vilniaus rajono poliklinikos vadovas Evaldas Navickas, reaguodamas į naują sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio siekį per 2 darbo metus eilės pas gydytoją sumažinti 30%. Naumovas darbo pokalbis truko labai ilgai. Sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas, vienas iš nedaugelio buvusios ministerijos vadovų, išsaugojusių pareigas pasikeitus politiniai valdžiai. Anot jo, kai kuriuose srityse darbų tęstinumas tiesiog yra būtinas. Vakaro žinios. Rašo apie chaoso dieną Seutoje. Kam turi ruoštis Europa? Praėjusią savaitę iš Maroko Seuto atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Jie mikliai užpuldo šią Ispanijos teritoriją, turinčią 85 tūkstančius gyventų per masinį. Antodį žuvo mažiausiai 72 žmonės. Oficialiai teigiama, jog didžioji dalis migrantų buvo sugražinti į Maroką. Bet tūkstančiai jų vis dar yra Seutoje. Kas išprovokavo tokią masto invaziją? Ir kam ruoštis Europai? Apžvelgiam vakaro žinios. Eurai pasikeis, nuspręskite, kaip atrodys naujieji banknotai. Europos centrinis bankas pristatė 10 atrinktų kitos serijos eurų banknotų dizaino pasiūlymų, kurių vienas po kelių metų pakeis dabartinius Europos Sąjungos gyventojai kviečiami balsuoti, kurio dizaino norėtų labiausiai. Vakaro žinios šiandien skelbė paskutinį pasiūlymų variantą. Apklausa vyks iki šių metų rugsėjo 21 dienos. Balsuoti galite oficialiame ECB puslapyje. Na, o Lietuvoje turinio kūrėjų už reklamą uždirba iki 6 kartų mažiau. Lietuvos turinio kūrėjai už reklamą platformą YouTube dažnai gauna kelis kartus mažesnės pajamas nei kūrėjai Vakarų Europoje ir JAV. Pasak ekspertų, pagrindinė to priežastis – auditorijos geografinė rinka ir reklamuotojų kainos. Vis dėl to specialistų teigimų kyla klausimų, ar visi skirtumai pagrįsti vien ekonominiais veiksniais, todėl Lietuvos radio ir televizijos komisija dėl didesnio skaidrumo kreipėsi į Europos komisiją. Na, o pirkėjai Maksimoje klausė, jei mes čia dirbame, kodėl negauname algos. Nuo Liepos pirmosios dalyje Maksimos tinklo parduotuvė įprastos kasos dirba tik nuo 10 iki 20 valandos, lygiai tiek laiko, kiek išskyrus sekmanius. Pirkėjai gali pirkti alkoholinius gėrimus, mat čia be gyvo žmogaus kontrolės neapsėsi. Dar nugvelbus bambalį, o šitomis ryto ar vakaro valandomis veiks tik savitarnos kasos. Ar tokie pokyčiai iš tikrųjų yra patogus pirkėjams ir patiems Maksimos darbuotojams? Šį klausimą nagrinėja vakaro žinių žurnalistė Olava Strikulienė. Valstiečių laikraštyje kokius straipsnius rasite?
Tai brandolinis lyzingas ir manučių, kad Paryžiaus iniciatyva priimti kitas Europos šalis po savo brandolinių skėčių siekiama užbėgti už akių Vokietijos ir Lenkijos brandolinių ginklų kūrimo programoms. Daug kas jau suprato, kad šiandieninėme pasaulyje pasitikėti galima tik savimi, kada tą suprasime ir mes. Apie Liepos vidurį į laukus išvairavo pirmieji kombainai, jų apšilimas prieš didėjį darbymetį prasidėjo žeminiuose miežiuose jau apjūtė starto liniją ūkininkai vieni kitiems linki. Sėkmės, gero derliaus, palankių rūkštų. Supirkimo kainų rašoma valstiečių laikraštyje. Savitų braižus įskiriantis kaunietės menininkės Kauno kolegijos menų akademijos lektorės Bronickienės grafikos darbai jau ne vienus metus keliauja po pasaulį prakalbindami skirtingų šalių tautų ir tikėjimų žmonių širdis. Gyventis už miesto ribų puikiai žino, kad kaimas nėra vien romantika. Tai ne tik nuolatinis ryšys su gamta, bet ir nenuspėjamos situacijos. Teigia straipsnių autorė valstiečių laikraštyje Elena Klimienė gyvenimas sodyboje daugelį atrodo, kaip sugrįžimas prie paprastumo rytinė kava verandoje, tyla, paukščių balsai ir lėtesnis gyvenimo tempas. Tačiau tie, kurie iš tikrųjų gyveno už miesto ribų, puikiai žino, kad kaimas nėra vien romantika. Tai ne tik nuolatinis ryšys su gamta, bet ir nenuspėjimo situacijos bei savotiška nepriklausomybė, kuriai reikalauja pasiruošimo. Pavyzdžiui, elektros dingimo filosofija vienas pirmų dalykų, su kuriais kaime galima susidurti bet kada. Elektros tiekimo nepastovumas mieste retai susimastome, ką darytume į kelioms valandoms ar net dienoms dingtų elektra, tačiau kaime tai nėra toks jau retas reiškinys. Vanduo ne tik iš šiapo mieste, vanduo tekantis iš šiapo yra savaime suprantamas dalykas, tačiau kaime jo tiekimas dažnai priklauso nuo šulinio ar gręžinio. Kasdieniai įrankiai, kaimo sodybo įrankiai nėra laikomi tik gražiai, jie tampa kasdienė gyvenimo dalimi. Gamtos iššūkiai gyvenant kaime, gamta tampa ne tik grožio šaltiniu, bet ir iššūkio. Guminiai batai prie durų, nors guminiai batai nėra visiškai neįprastas daiktas kaime, jie gauna visai kitą statusą. Čia tai ne sezoninė avalynė, o nuolatinis. Palydovas, žibintuvėlis irgi būtinas, įrankių rinkinys ne tik meistrams. Radijas ryšys su pasauliu ir gyvenimas tarp daiktų, tai visi šie kaime kasdien naudojami daiktai, turi bendrą bruožą, jie nėra prabangūs ar modernus, tačiau patikimi. Taigi gyvenimas kaime, mažos paslaptys tampa dideliais privalumais, rubrikoje sodyba. Valstiečių laikraštyje straipsnis ir šie naujas mano ūkio agroverslo žurnalas rugpjūčio mėnesio. Ką jame rasite, tai verslo temoje ūkininkų lyderystė, pieno ir javų ūkių pajamos ir išlaidos skirtingose šalyse, jei ūkininkas nori perduoti savo žaugintą produkciją paramai. Rūpiutis, kokie laukia mėnesio darbai augalininkystės skyriuje. Laimės formulė priname laukia, ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, apie paslaptingas augynų ligas, taip pat dirvožemio biologija ūkininko rankose, tarpinių augalų mišinių įvairovę, nuo šalutinių iki vertingų produktų bebrai, vandens taršos biologiniai indikatoriai. Ir gyvulininkystės ir veterinarijos temose veršiavimasis vasaros pabaigoje, kokybiški žoliniai pašarai yra vienintelė galimybė išgyventi. Ir BFS šventėje skanus maistas ir gera nuotaika. Technika. Metų traktorius 2027, skaitmeninis žemės ūkis, robotai, jutikliai ir dirbtinis intelektas, elektromagnetiniai debitomačiai vandentiekio sistemoms, virbalinių spiruoklinių kiečių naujovės, parodų kalendorija, profesionalams skirtas renginys ir nauji potipiai korėječio portrete. Na ir apžvelgsime trumpai straipsnį. Tai gražus sodinukas iš interneto gali kainuoti brangiai. Ką būtina žinoti prieš perkant augalus? Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų. Tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus šiltnamį ir sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kelme. Augalo pasas tai nepaprasta.
etiketė. Augalo pasas reikalingas augalams skirtiems sodinti, kai jie tiekiami rinkai, tai gali būti vaismedžiai, dekoratyviniai krūmai, sodinukai, daigai ir visa kita. Kaip atrodo augalo pasas? Kada paso nereikia ir perkant iš užsienio dar daugiau atsakomybės ir ką turėtų patikrinti pirkėjas? Visą tai atrasite šiame straipsnyje mano ūkis. Gražus sodinukas iš interneto gali kainuoti brangiai. Tai tiek laikraščių apžvalgos. Malonu, kad klausėtės. Linkiu jums geros dienos, puikios nuotaikos ir aišku šypsokitės.

0: Ce?
1: Ce?
0: Uite,
1: uite noastră. Uite noastră.
2: Ce? Uite noastră radies. Šimtas trys ir devyni FM. Tau ir tavo miestui.
3: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
4: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra rugpjūčio 5 diena, trečiadienį, sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukrainos saugumo tarnyba per 40 dienų trukusią operaciją atakavo daugiau kaip 100 strateginių objektų Rusijos užnugaryje ir okupuotose teritorijose bei daugiau kaip 21 tūkstantį taikinių fronte. Tarp pagrindinių kampanijos krypčių buvo nuoseklus Rusijos karinės infrastruktūros naikinimas. Per šį laiką SBU surengė smūgius prieš karinius aerodromus. Sakosi, Hvardiskėje, Belbeke ir Begoroveje okupuotame Kryme, taip pat Engelse, Kanskoje, Rusijoje bei prieš lėktuvų gamyklą Jevtorijoje. Per šias atakas sunaikintas strateginis Tu-95 tipo bombonešis apgadinti 2 Su-35 tipo naikintuvai ir du mokomieji lėktuvai. Angarai, taip pat ir kiti lėktuvai, šahed dronai, taip pat aerodromų infrastruktūra. Ukraina smogė Wildberries sandėliams netoli Maskvos ir Sankt Peterburgo per dronų smūgį Maskvos ir tie žuvo 5 žmonės. Turkijos krovininiam laivui Juodojo jūroje smogė dronai sužeisti 3 žmonės. Sevastopolyje karys nužudė 4 žmonės. Zalužnas teigia, kad Ukraina niekada neprisijungs prie NATO. Tuo tarpu Ukraina praneša, kad per 40 dienų atakuota per 100 strateginių Rusijos objektų. Turkijos pareigūnai antradienį pranešė, kad per dronų ataką prieš 2 civilinius laivus Juodojoje jūroje buvo sužeisti įgulos nariai. Užsienio reikalų ministerija teigia, kad laivai buvo užpulti vėlų pirmadienį išplaukę iš Rusijos Novorosijsko uosto ir keli darbuotojai buvo sužeisti. Taip pat Turkijos užsienio reikalų ministerija pridūrė, kad jų padėtis atidžiai stebima. Ministerija paragino visą šalį skubiai imtis konkrečių priemonių laivybos saugumui Juodojoje jūroje užtikrinti ir įspėjo, kad priešingu atveju gali nukentėti maisto tiekimas. Birželio pabaigoje Juodojoje jūroje netoli Krymo krantų buvo užpultas dar vienas Turkijos žvejybos laivas. Vienas žmogus tuo metu žuvo ir dar 4 buvo sužeisti. Prancūzija antradienį paragino turistus kuo greičiau grįžti į Atlanto vandenyno pakrantės regioną po katastrofiškų pastarųjų savaičių miškų gaisrų. Turizmo ministerija bei turizmo agentūra ir Žirondos departamentas pranešė, kad vandens ir oro kokybė regione vėl normalizavosi. Pasak jų, vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos. Taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotės. Taip pat vėl galima užsiimti visomis pramogomis, vykti į ekskursijas. 8 kempingai, kurie buvo evakuoti kaip atsargumo priemonė, tačiau nenukentėjo nuo gaisrų antradienį anksti ryte gavo leidimą atnaujinti savo veiklą. Kiti apribojimai buvo sušvelninti jau po pietų. Prancūzija įtarė, kad Rusija bando skleisti melagingą informaciją apie 2 Prancūzijos aukšto rango politikus, kurie kandidatuoja arba greičiausiai kandidatuos kitamet vyksančiuose prezidento rinkimuose, pareiškė saugumo šaltinis ir vienas iš politikų. Prancūzijos institucijos praėjusią savaitę aptiko dezinformacijos kampaniją, nukreiptą prieš Rafaelį Glonsmaną, kairiųjų pažiūrų Europos parlamento narį ir aktyvų Kremliaus kritiką, kuris, kaip manoma, kitamet sieks Prancūzijos prezidento posto. Kampanija buvo atsakta po iki propagandos tinklo, kuris yra siejamas su Rusijos žvalgyba, teigė šaltinis kalbėjo su anonimiškumo sąlyga. Taip pat Rusijos saugumo tarnybos pradėjo savo operaciją siekdamos destabilizuoti 2027 metų prezidento rinkimus Prancūzijoje. Italijos šeimos reikalų ministrės Eugenijos Rocelos vyras buvo rastas negyvas praėjus daugiau nei mėnesiui po to, kai pradingo Viko ežere į šiaurę nuo Romos. Pasak pareigūnų 84 metų vyras buvo ištrauktas iš ežero antradienio rytą. Kavalari į birželio pabaigoje iššoko į vandenį iš nedėlės valtelės ir daugiau nebeišnėrė. Nuo to laiko jo ieškojo gelbėjimo tarnybos. Incidento metu valtyje buvo ir 72 metų ministrė. Sakė, kad jai dar baigėsi kankinančio laukimo. Laikotarpis jis padėkojo visoms gelbėjimo tarnyboms už jos mylimo vyro paieškas. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė per 5 mėnesių karą su Iranu išeikvojo didžiąją dalį savo itin tikslių tolimojo nuotolio raketų atsargų. Teigia 3 su duomenimis susipažinę šaltiniai, o tai kelia susirūpinimą dėl kariuomenės pasirengimo būsimiems konfliktams. Apie tai pranešė Reuters. Šios raketos iš esmės yra kariuomenės žemė-žemė ginklai, žinomi kaip atakams arba Precision Strike Missile. Pasak 2 šaltinių, Jungtinių Amerikos valstijos išnaudojo praktiškai visus šios ginklus. Anksčiau nebuvo pranešta, kokiu mastu kariuomeniai baigėsi atakams ir kitos atsargos. Tolimojo nuotolio ginklai yra svarbi kariuomenės arsenalų dalis, leidžianti atlikti tikslius smūgius iš saugaus atstumo. Jungtinių Amerikos valstijų teikiamos atakams raketos atliko svarbų vaidmenį kare Ukrainoje. Jos suteikė galimybę Ukrainos pajėgoms atakuoti taikinius Rusijos teritorijoje. Taip pat analitikai teigia, kad tokie ginklai, kurių kiekvienas kainuoja daugiau nei $1 milijoną, taip pat būtų svarbus bet kokiame konflikte ir su Kinija. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros už maždaug 56 km nuo šalies pakrantės perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Šią savaitę tai buvo jau 2 toks incidentas, kurio pasak Varšuvos siekima patikrinti NATO parengtį. Gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas pranešė, kad 2 budėję Lenkijos naikintuvai F-16. Antradienį prieš vidurdienį perėmė Rusijos lėktuvą IL-20. Lėktuvas liko tarptautinėje oro erdvėje ir neįskrido į Lenkijos teritoriją. Lenkijos valstybiniai naujienų agentūrai, sakė gynybos ministerijos atstovas. Ispanija ir kitos ES šalys antradienį skubėjo užglaistyti nesutarimus, kilusius dėl migracijos politikos po masinio migrantų antplūdžio į Ispaniją priklausantį Seutos esklavą Šiaurės Afrikoje. Po 3 valandas trukusios ES vidaus reikalų ministrų konferencijos už vidaus reikalų atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris žurnalistams sakė, kad ši krizė patikrino Europos sienų saugumą, jos atsparumą dezinformaciją ir valstybių narių solidarumą. Manau, kad Europa šį išbandymą tikrai išlaikė, sakė Europos komisijos narys. Tai buvo krizė, bet dabar laimė jį jau išspręsta. Latvijos vyriausybė nesvarstys vidaus reikalų ministerijos siūlymo stabdyti Paternieko pasienio kontrolės punktą prie Latvijos ir Baltarusijos sienos veiklą ir vietoj to, pasak premjero ir vidaus reikalų ministro, aiškinsis galimybės netoli rytinės sienos dislokuoti sąjungininkų karinės pajėgas karinėms pratyboms. Šios pajėgos tikimasi padėtų kovoti su nelegalia migracija. Latvijos Paternieko punktas dėl techninių kliūčių neveikia nuo penktadienio, tačiau skelbiama, kad problema siekiama išspręsti dar šiandieną. Sirija per derybą su Jungtinėmis valstybėmis dėl likusių sankcijų panaikinimo įsipareigojo smarkiai sumažinti rusiškos naftos importą. Būtent toks žingsnis reikštų reikšmingas Sirijos energetikos politikos pokytį, nes šalis šiuo metu yra itin priklausoma nuo rusiškos naftos. Kartu tai galėtų sumažinti ir Rusijos ekonominę įtaką Sirijoje. Pasak Reuters šaltinių, Damaskas jau kelis mėnesius Vašingtonui signalizavo esantis pasirengęs mažinti rusiškos naftos importą. Anksčiau Sirija tokių žingsnio vengė baimindamasi degalų trūkumo ir didesnių importo kainų. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės laivai išgelbėjo 157 migrantus, kai antradienį bandant kirsti Lamanšo sąsiaurį užsidegė jų valtis, pranešė Prancūzijos pareigūnai. Tai viena didžiausių tokių gelbėjimo operacijų nuo 2018 metų, kai pradėti rinkti šie duomenys. Nedidelė valtis užsidegė ant Prancūzijos ir Jungtinės karalystės vandens ribų, todėl joje buvę žmonės buvo priversti šokti už borto. Antradienį rytą teigė Prancūzijos pareigūnai. Pirmadienį jie išplaukė iš Normandijos pakrantės kaimo, nurodė Prancūzijos jūrų laivybos pareigūnai. Pastarosiomis savaitėmis liudininkai teigė matę laivybos kelią kertančias didesnės neįprastai valtis, kurios jų teigimu buvo 12 metrų ilgio, o neįprastų 8 ar 10 metrų. Liūdnos naujienos iš Japonijos. Japonijos zoologijos sode nuo karščio nugaišo 3 liūtai. Tokio zoologijos sode nuo įtariamo šilumos smūgio nugaišo 3 liūtai, o keli kiti yra gydomi, antradienį pranešė atstovė. Spaudai pernai Japonija išgyveno karščiausią vasarą per visą stebėjimų istoriją, o pastarosiomis savaitėmis kai kurios šalies dalyse temperatūra siekė 40 laipsnių Celsijų. Todėl buvo įvestas naujas terminas negailestingai karšta diena. Dėl karščio ligoninėse atsidūrė tūkstančiai Japonų. Didžiosios katės taip pat sunkiai ištveria didelę santykinį oro drėgnį. 10-16 tamo zoologijos parko liūtų nuo liepos vidurio pasireiškė tokie simptomai kaip apetito praradimas ir sumažėjęs aktyvumas. Na ir pabaigai, dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiams šalies miestams paskelbė aukščiausią raudoną pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos jį signalizuoja galima ekstremalią sveikatos situaciją ir rimta rizika visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausios karščio pavojaus lygis jau antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose. Tuo tarpu ketvirtadienį prie jų prisijungs ir Mesina, bei Kalabrijos arečios pačiose šalies pietuose. Ministerijos teigimu tai pirmas kartas šiais metais, kai visiems 27 Italijos didiesiems miestams galios raudonas perspėjimo lygis. Ar tokios situacijos būta ankstesniais metais, kol kas nėra aišku. Termometrų stulpeliai kai kuriuose Italijos regionuose pasiekė daugiau nei 40 laipsnių padalą. Nu dabar pats metas apie orus Lietuvoje. Sinoptikai sako, kad šiandieną kai kur trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 50 metrų per sekundę. Perkūnijos metu gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandieną kais iki 28-33 laipsnių karščio. Ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių pereinantys į vakarų šiaurės vakarų. Naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai bus 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-21 laipsnį šilumos, dieną kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 20-25 laipsnį šilumos. Šiandien yra rugpjūčio 5 diena, trečiadienį saulė teka 5:34, leisis 21:15. Dienos ilgumas 15:41. Vardovės švenčia Felicimina, Sinona, Rimtas, Mentarė, Osvaldas, Vilija ir Paris. Sveikiname varduvininkus radio klausytojams, kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga. Gražios ir puikios jums vasaros.
3: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
0: Čia.
3: Utenos.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
2: Radijas.
0: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
1: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijas 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.

0: Realios profesijos, teik prašymą jau šiandien, mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-69151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
1: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
0: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
2: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
4: Ši laida kartojama.
5: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoje, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
6: Čia?
7: Utenos radijas.
8: Utenos radijas.
9: Utenos radijas. Radijas.
10: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Arbitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
11: Sveiki, vienos radijo klausytojai. Šiandien norėčiau paklausti, ar profesinis mokymas šiandien gali būti pirmas, o ne atsarginis pasirinkimas. Kokias galimybės jis atveria jaunimui ir suaugusiesiems, ir kur šiandien juda profesinio mokymo sistema, apie tai šiandien kalbėsime su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė. Laidoje Tu gali apie centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimam, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi kviečiu likti su mumis, o aš dabar sveikinuosi su direktore. Sveiki, Loreta.
12: Labą dieną.
11: Dėkojame, kad sutikote papasakoti, kaip gyvuoja Utenos regioninis profesinio mokymo centras. Tai sakykite, kokiomis aktualijomis šiandien gyvenate?
12: Aišku, labai malonu, kad turime tokią galimybę pabendrauti Utenos radijoje. Ir pagrindinės aktualijos šių dienų yra išsilaikyti toje konkurencinėje kovoje, būti patrauklia ir modernia ugdymo įstaiga, o kad tuos dalykus pasiekti, reikalinga įdėti daug pastangų tiek bendradarbiaujant su vietos bendruomenė, su verslu, tiek su kitom. Mes suinteresuotomis šalimis, kad mes gebėtume prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos ir visuomenės poreikių. Taigi, artimiausia veikla yra 2026 metų žiemos priėmimas, kuris prasidės vasario 2 dieną ir jis truks tik tai savaitę iki vasario 8 dienos.
11: Na, aš dar norėčiau jūsų paklausti, kai šiandien kalbame apie profesinį mokymą, kuo jis skiriasi nuo to, koks buvo prieš 10 metų. Sakykite, kiek jūs metų esate jau šioje srityje?
12: Aš šioje srityje profesinio mokymo esu jau nuo 1997 metų ir praėjau visus etapus nuo profesijos mokytojos, tada buvau profesinio mokymo skyriaus vedėja, po to direktoriaus pavaduotojo ūkdymui ir nuo 2023 metų esu mokymo centro direktorė. Centras pasikeitė per tą laikotarpį kardinaliai, net pažįstamai per paskutinius 10 metų į centro infrastruktūrą investuota virš 5 milijonų eurų ne tik centro gaunamų pajamų, bet ir Europos Sąjungos lėšų. Noriu pasidžiaugti, kad ir 2026 metais jau dalyvausime projekte Europos Sąjungos

0: infrastruktūros atnaujinimo projekte vakarų ir vidurio Lietuvoje. Ir būtent to projekto dėka mes irgi investuosime į mokymo infrastruktūrą 1 200 000 eurų. Manau, kad sąlygos mokytis mokiniams yra puikios, įranga nieko neatsilieka nuo versle naudojamos technologinės įrangos ir manau, kad įgyja tas kompetencijas siekiamas, sėkmingai gali absolventai integruotis į darbo rinką.
1: Na, tikrai teko pas jūs apsilankyti ir buvo labai gera matyti, kaip viskas atsinaujinę, net tiesiog pavidukas mokosi, man asmeniškai iš šalies žiūrint. Na, sakykit, direktorė, kokius mokymo centro tikslus esate numatę šiems 2026 metams?
0: Tai aišku, mūsų pagrindinė veikla yra profesinis mokymas, nors esam viešoji įstaiga ir turim teisę vykdyti ir daugiau veiklų, tai būtent ir toliau teikti kokybiškas profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo paslaugas, kurios atitiktų darbo rinkos poreikius, stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, taip pat plėtoti tarptautiškumą, kadangi kasmet ES lėšomis pagal Erasmus Plus programą apie 200 centro mokinių išvyksta į ES profesinio mokymo įstaigas, tai į Kiprą, į Maltą, į Lenkiją, į Vokietiją, į Portugaliją, tai kur tobulina tos įgūdžius pagal siekiamą įgyti kompetenciją. Ir aišku, dar, kaip jau minėjau, kad ir bus galimybė investuoti 26 metais į mokymo centro infrastruktūrą, tai vėlgi mūsų dar vienas iš tikslų būtų vystyti ir modernizuoti centro infrastruktūrą, mokymosi aplinką, užtikrinant tvarumą, energijos efektyvumą, skaitmeninių technologijų integravimą į mokymo procesą.
1: Kam šiandien labiausiai atviras profesinis mokymo centras jaunimui, suaugusiesiems, norintiems keisti profesiją? Tarkim, kokiu amžiaus grupių klientams kokias profesinio mokymo paslaugas galite pasiūlyti?
0: Pas mus centras atviras labai daugelio amžiaus grupių asmenims, tai pradedant jau nuo darželinukų ateina iš darželių Utenos miesto profesinį veiklinimą į tą pažintį su profesijomis maisto sektorinėme praktinio mokymo centre kepa sausainius meduolius. Tada baigia pagrindinio ugdymo programas ateina besimokytis toliau pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinėmis mokymo programa. Ateina suaugę asmenys asmeninėmis lėšomis įgyti ten ūkininkavimo pradmenų pažymėjimą. Tai ir vienas, tai ir du kategorijos traktorininko vairavimo pažymėjimą. Taip pat užimtumo tarnybos klientai, taip pat mes priimam į profesinę mokymo programas, kurie dalyvauja asmenys aktyvios darbo rinkos tose priemonėse. Tai centras yra atviras visų amžiaus grupių asmenims, tai ir saugusių mokymas, ir perkvalifikavimas, ir tiek testinis profesinis mokymas, tiek pirminis, jeigu pirminis tai reiškia siekiant įgyti pirmąją kvalifikaciją ir dar valstybės lėšomis galima įgyti antrąją profesinę kvalifikaciją būtent besimokant pagal testinio profesinio mokymo programas. Tai va būtent tos programos yra labai aktualios suaugusių asmenų tarpe, kurie nori persikvalifikuoti ir pakeisti savo tą profesiją, kurią įgyjo anksčiau, tarkim, ir nori pakeisti kryptį.
1: Minėjote jau apie 2026 metų žiemos priėmimą. Gal ir papasakokite plačiau, kokias galimybės atsiveria besimokantiesiems, kokias programas siūlysite.
0: Tai 2026 metų žiemos priėmime bus vykdomas priėmimas į virėjo, kirpėjo, slaugytojo padėjėjo ir kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programas. Tai vat būtent labai kviečiu sekti mūsų interneto svetainėje informaciją apie žiemos priėmimą ir kviečiu registruotis tiems, kam aktualu. Registracija bus vykdoma per Mokausi Lietuvoje platformą, kuri yra sukurta būtent priėmimui į profesinio mokymo programas. Ir mielai kviečiu registruotis ir mokytis pas mus centre išvardintų specialybių.
1: Na, o ką jūs rekomenduotumėte tiems, kurie dar svarsto ar verta rinktis profesinį mokymą?
0: Manau, kad profesinis mokymas tampa vis populiaresniu ir tos investicijos, kurios yra ateina į tą profesinį mokymą, tikrai yra tikslingos, reikalingos ir manau, kad tai yra vienas iš tokių kelių, kur tu pradedi projektuoti tą savo ateities karjerą, o po to gali siekti ir universitetinio išsilavinimo, bet tai yra pradinės tos žinios, kur tu gali nuspręsti vėliau tiesiog dirbti pagal įgytą kvalifikaciją, siekti aukštesnio išsilavinimo. Manau, kad šiandien galimybės yra puikios, profesinis mokymas tikrai yra patrauklus ir baigusieji įsidarbina pagal 25 metų rodiklius, tai 65% centro absolventų dirba pagal įgytą kvalifikaciją.
1: Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama pameistrystės mokymo formos populiarinimui. Kiek besimokančių mokosi pagal šią formą ar kokie jos privalumai, kaip jie veikia realybė ir kuo naudinga tiek mokiniui, tiek darbdaviai?
0: Taip, mūsų centre pagal šią formą mokosi 27% besimokančiųjų, tai yra labai ta forma patraukli tiek besimokančiajam, tiek darbdaviui, nes pagal profesinio mokymo programos mokymo planą 30% darbo mokymosi laiko skirta teorijos, o 70% praktiniam mokymui. Tai būtent tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymo formą, praktinį mokymą atlieka darbo vietoje. Tai labai džiugu ir suprantama geriausias kelias ir verslui užsiauginti tą darbuotoją ir labai sėkmingai bendradarbiaujame su Utenos verslo įmonėmis, KTS Production, ten labai daug mūsų pameistrių ir suvirintojų ir metalo apdirbėjų, tai va džiaugiamės, kad tikrai yra ta forma ir jinai palengvina besimokantiesiems atrasti save ir toliau planuoti savo karjerą. Paprastai tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymosi formą, įgyja kvalifikaciją ir toliau sėkmingai dirba toje pačioje įmonėje, kurioje mokėsi.
1: Čia gal jūs jau ir paminėjote, bet dar paklausiu, kokias naujas profesinio mokymo programas siūlysite besimokantiesiems 2026 metais?
0: Tai nauja programa būtų iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja. Ją mes planuojame vykdyti nuo 26 metų rugsėjo 1 dienos ir į šitą programą priėmimas vyktų vasaros metu. Bet dar norėčiau priminti, kad suaugusiems asmenims iki 65 metų amžiaus yra sukurta mokymosi platforma Kursuo, kur kiekvienas norintis mokytis gali užsiregistruoti į tą platformą ir ten siūlomi įvairūs formalūs ir neformalūs kursai ir kiekvienam Lietuvos piliečiui vieną kartą per 5 metus yra skiriama 500 eurų dotacija. Tai mūsų centras taip pat siūlo programas ir Kursuok platformoje ir va, jau nuo vasario 26 dienos prasidės mokymai pagal 3D ir 2D kompiuterinio projektavimo modulinę programą. Tai vat kviečiu Utenos ir ne tik Utenos gyventojus registruotis į Kursuok platformą ir ten pasirinkti irgi siūlomas profesinio mokymo programas tiek formalės, tiek neformalės suaugusių švietimo programas.
1: Tai galimybių tikrai, kiek pasiklausiau, labai daug. Na, dar pasipasakokite plačiau, kaip sekasi įsidarbinti mokymo centro absolventams, ar jie randa darbą Lietuvoje?
0: Taip, kaip minėjau, jau 65% baigusiųjų dirba ir aš manau, kad tų laisvų darbo vietų yra pakankamai ir nuolat bendradarbiaujam su verslu, aiškinamės, kokių kvalifikacijų, kompetencijų reikės ateityje ir pagal mūsų statistiką turimą informaciją, tai visi, kurie įgyja kvalifikaciją ir turi noro dirbti, visi tikrai susiranda darbus ir sėkmingai darbuojasi pagal pasirinktą profesiją. Gal būna atveju, kad aišku ir ne pagal profesiją, bet vis tiek daug dirba. Jeigu nori, jaunimas tikrai susiranda darbą ir dirba.
1: Laidos pabaigai dar kartą priminkite, kur čia vasarį galima registruotis, kad dar galbūt kas tik dabar įsijungė ir negirdėjo.
0: Kaip jau minėjau, 26 metų žiemos priėmimas prasideda vasario 2 dieną ir prašymų teikimas vyks iki vasario 8 dienos per Mokausi Lietuvoje platformą.
1: Laidos pabaigai, ką palinkėtumėte savo auditorijai?
0: Aš norėčiau palinkėti kuo didžiausios sėkmės absolventams įsidarbinant, besimokantiesiems įgyjant tas reikalingas žinias ir kompetencijas ir kviečiu Utenos miesto rajono bendruomenę atvykti pas mus, pasižiūrėti, kaip mes gyvename, kokią turim technologinę įrangą, kokius kursus, kokias paslaugas teikiame ir tiesiog kviečiu atvykti į mokymo centrą, gyvai susipažinti su mumis, kokie mes esam, ką mes veikiame ir tiesiog
1: kaip gyvename.
0: Durys atviros visiems, mes atviri visiems.
1: Tai aš Utenos radijo auditorijai sakau, ačiū, kad buvote kartu, jei ieškote aiškaus, praktiško ir perspektyvaus kelio į profesiją, tai profesinis mokymas gali būti tas pasirinkimas, kuris atveria duris, kaip jau kalbėjome su direktore. Taigi iki kito susitikimo eteryje, o laidoje Tu gali, šiandien kalbėjome su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė, aptarėme centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimą, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi dėkoju už dalyvavimą laidoje, sėkmės jums darbuose ir kreipkitės, visiems siūlau, durys atviros, domėkitės ir mokykitės ir darbuokimės sau ir Lietuvai, ar ne?
0: Taip, ačiū jums labai.
1: Iki malonaus. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
2: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėjai yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
3: Čia?
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
6: Aš pasiilgau žydinčių.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų teikimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusiu su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rūpiučio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ir menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrįžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendenciją, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
3: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džez vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
4: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

ruošia miškai, gal nematai, ką moja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi nekart, tau paslapčia geidė žodį ištart. Bet ir žodis netoks, kai žemėj tamsu, iš kalnus bet būdus, todėl neramu, kad naktis taip ilga, ilga ir juoda, man dar ilgiau, kai tavęs nėr šalia. Kad

다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: čia Utenos radijas.
1: Don't worry, I won't hurt you.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra rugpjūčio 5 diena, trečiadienį, sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukrainos saugumo tarnyba per 40 dienų trukusią operaciją atakavo daugiau kaip 100 strateginių objektų Rusijos užnugaryje ir okupuotose teritorijose bei daugiau kaip 21 tūkstantį taikinių fronte. Tarp pagrindinių kampanijos krypčių buvo nuoseklus Rusijos karinės infrastruktūros naikinimas. Per šį laiką SBU surengė smūgius prieš karinius aerodromus. Sakosi, Hvardiskėje, Belbeke ir Begoroveje okupuotame Kryme, taip pat Engelse, Kanskoje, Rusijoje bei prieš lėktuvų gamyklą Jaftorijoje. Per šias atakas sunaikintas strateginiais Tu-95 tipo bombonešis apgadinti 2 Su-35 tipo naikintuvai ir du mokomieji lėktuvai. Angarai, taip pat ir kiti lėktuvai, šahed dronai, taip pat aerodromų infrastruktūra. Ukraina smogė Wildberries sandėliams netoli Maskvos ir Sankt Peterburgo per dronų smūgį Maskvos ir tie žuvo 5 žmonės. Turkijos krovininiam laivui Juodojo jūroje smogė dronai sužeisti 3 žmonės. Sevastopolyje karys nužudė 4 žmonės. Zalužnas teigia, kad Ukraina niekada neprisijungs prie NATO. Tuo tarpu Ukraina praneša, kad per 40 dienų atakuota per 100 strateginių Rusijos objektų. Turkijos pareigūnai antradienį pranešė, kad per dronų ataką prieš 2 civilinius laivus Juodojoje jūroje buvo sužeisti įgulos nariai. Užsienio reikalų ministerija teigia, kad laivai buvo užpulti vėlų pirmadienį išplaukę iš Rusijos Novorosijsko uosto ir keli darbuotojai buvo sužeisti. Taip pat Turkijos užsienio reikalų ministerija pridūrė, kad jų padėtis atidžiai stebima. Ministerija paragino visą šalį skubiai imtis konkrečių priemonių laivybos saugumui Juodojoje jūroje užtikrinti ir įspėjo, kad priešingu atveju gali nukentėti maisto tiekimas. Birželio pabaigoje Juodojoje jūroje netoli Krymo krantų buvo užpultas dar vienas Turkijos žvejybos laivas. Vienas žmogus tuo metu žuvo ir dar 4 buvo sužeisti. Prancūzija antradienį paragino turistus kuo greičiau grįžti į Atlanto vandenyno pakrantės regioną po katastrofiškų pastarųjų savaičių miškų gaisrų. Turizmo ministerija bei turizmo agentūra ir Žirondos departamentas pranešė, kad vandens ir oro kokybė regione vėl normalizavosi. Pasak jų, vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos. Taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotės. Taip pat vėl galima užsiimti visomis pramogomis, vykti į ekskursijas. 8 kempingai, kurie buvo evakuoti kaip atsargumo priemonė, tačiau nenukentėjo nuo gaisrų antradienį anksti ryte gavo leidimą atnaujinti savo veiklą. Kiti apribojimai buvo sušvelninti jau po pietų. Prancūzija įtarė, kad Rusija bando skleisti melagingą informaciją apie du Prancūzijos aukšto rango politikus, kurie kandidatuoja arba greičiausiai kandidatuos kitamet vyksančiuose prezidento rinkimuose, pareiškė saugumo šaltinis ir vienas iš politikų. Prancūzijos institucijos praėjusią savaitę aptiko dezinformacijos kampaniją, nukreiptą prieš Rafaelį Glonsmaną, kairiųjų pažiūrų Europos parlamento narį ir aktyvų Kremliaus kritiką, kuris, kaip manoma, kitamet sieks Prancūzijos prezidento posto. Ši kampanija buvo atsakta po iki propagandos tinklo, kuris yra siejamas su Rusijos žvalgyba, teigė šaltinis kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga. Taip pat Rusijos saugumo tarnybos pradėjo savo operaciją siekdamos destabilizuoti 2027 metų prezidento rinkimus Prancūzijoje. Italijos šeimos reikalų ministrės Eugenijos Rocelos vyras buvo rastas negyvas praėjus daugiau nei mėnesiui po to, kai pradingo Viko ežere į šiaurę nuo Romos. Pasak pareigūnų, 84 metų vyras buvo ištrauktas iš ežero antradienio rytą. Kavalari į birželio pabaigoje iššoko į vandenį iš nedėlės valtelės ir daugiau nebeišnėrė. Nuo to laiko jo ieškojo gelbėjimo tarnybos. Incidento metu valtyje buvo ir 72 metų ministrė. Sakė, kad jai dar baigėsi kankinančio laukimo laikotarpis, jis padėkojo visoms gelbėjimo tarnyboms už jos mylimo vyro paieškas. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė per 5 mėnesių karą su Iranu šeikvojo didžiąją dalį savo itin tikslių tolimojo nuotolio raketų atsargų. Teigia trys su duomenimis susipažinę šaltiniai, o tai kelia susirūpinimą dėl kariuomenės pasirengimo būsimiems konfliktams. Apie tai pranešė Reuters. Šios raketos iš esmės yra kariuomenės žemė-žemė ginklai, žinomi kaip atakams arba Precision Strike Missile. Pasak dviejų šaltinių, Jungtinių Amerikos valstijos išnaudojo praktiškai visus šios ginklus. Anksčiau nebuvo pranešta, kokiu mastu kariuomeniai baigėsi atakams ir kitos atsargos. Tolimojo nuotolio ginklai yra svarbi kariuomenės arsenalų dalis, leidžianti atlikti tikslius smūgius iš saugaus atstumo. Jungtinių Amerikos valstijų teikiamos atakams raketos atliko svarbų vaidmenį kare Ukrainoje. Jos suteikė galimybę Ukrainos pajėgoms atakuoti taikinius Rusijos teritorijoje. Taip pat analitikai teigia, kad tokie ginklai, kurių kiekvienas kainuoja daugiau nei $1 milijoną, taip pat būtų svarbus bet kokiame konflikte ir su Kinija. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros už maždaug 56 km nuo šalies pakrantės perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Šią savaitę tai buvo jau antras toks incidentas, kurio pasak Varšuvos siekima patikrinti NATO parengtį. Gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas pranešė, kad du budėję Lenkijos naikintuvai F-16. Antradienį prieš vidurdienį perėmė Rusijos lėktuvą IL-20. Lėktuvas liko tarptautinėje oro erdvėje ir neįskrido į Lenkijos teritoriją. Lenkijos valstybiniai naujienų agentūrai, sakė gynybos ministerijos atstovas. Ispanija ir kitos ES šalys antradienį skubėjo užglaistyti nesutarimus, kilusius dėl migracijos politikos po masinio migrantų antplūdžio į Ispaniją priklausantį Seutos esklavą Šiaurės Afrikoje. Po 3 valandas trukusios ES vidaus reikalų ministrų konferencijos už vidaus reikalų atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris žurnalistams sakė, kad ši krizė patikrino Europos sienų saugumą, jos atsparumą dezinformaciją ir valstybių narių solidarumą. Manau, kad Europa šį išbandymą tikrai išlaikė, sakė Europos komisijos narys. Tai buvo krizė, bet dabar laimė jį jau išspręsta. Latvijos vyriausybė nesvarstys vidaus reikalų ministerijos siūlymo stabdyti Paternieko pasienio kontrolės punktą prie Latvijos ir Baltarusijos sienos veiklą ir vietoj to, pasak premjero ir vidaus reikalų ministro, aiškinsis galimybės netoli rytinės sienos dislokuoti sąjungininkų karinės pajėgas karinėms pratyboms. Šios pajėgos tikimasi padėtų kovoti su nelegalia migracija. Latvijos Paternieko punktas dėl techninių kliūčių neveikia nuo penktadienio, tačiau skelbiama, kad problema siekiama išspręsti dar šiandieną. Sirija per derybą su Jungtinėmis valstybėmis dėl likusių sankcijų panaikinimo įsipareigojo smarkiai sumažinti rusiškos naftos importą. Būtent toks žingsnis reikštų reikšmingą Sirijos energetikos politikos pokytį, nes šalis šiuo metu yra itin priklausoma nuo rusiškos naftos. Kartu tai galėtų sumažinti ir Rusijos ekonominę įtaką Sirijoje. Pasak Reuters šaltinių, Damaskas jau kelis mėnesius Vašingtonui signalizavo esantis pasirengęs mažinti rusiškos naftos importą. Anksčiau Sirija tokių žingsnių vengė baimindamasi degalų trūkumo ir didesnių importo kainų. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės laivai išgelbėjo 157 migrantus, kai antradienį bandant kirsti Lamanšo sąsiaurį užsidegė jų valtis, pranešė Prancūzijos pareigūnai. Tai viena didžiausių tokių gelbėjimo operacijų nuo 2018 metų, kai pradėti rinkti šie duomenys. Nedidelė valtis užsidegė ant Prancūzijos ir Jungtinės karalystės vandens ribų, todėl joje buvę žmonės buvo priversti šokti už borto. Antradienį rytą teigė Prancūzijos pareigūnai. Pirmadienį jie išplaukė iš Normandijos pakrantės kaimo, nurodė Prancūzijos jūrų laivybos pareigūnai. Pastarosiomis savaitėmis liudininkai teigė matę laivybos kelią kertančias didesnės neįprastai valtis, kurios jų teigimu buvo 12 metrų ilgio, o neįprastų 8 ar 10 metrų. Liūdnos naujienos iš Japonijos. Japonijos zoologijos sode nuo karščio nugaišo 3 liūtai. Tokio zoologijos sode nuo įtariamo šilumos smūgio nugaišo 3 liūtai, o keli kiti yra gydomi, antradienį pranešė atstovė. Spaudai pernai Japonija išgyveno karščiausią vasarą per visą stebėjimų istoriją, o pastarosiomis savaitėmis kai kurios šalies dalyse temperatūra siekė 40 laipsnių Celsijų. Todėl buvo įvestas naujas terminas negailestingai karšta diena. Dėl karščio ligoninėse atsidūrė tūkstančiai Japonų. Didžiosios katės taip pat sunkiai ištveria didelę santykinį oro drėgnį. 10-16 Tamo zoologijos parko liūtų nuo Liepos vidurio pasireiškė tokie simptomai kaip apetito praradimas ir sumažėjęs aktyvumas. Na ir pabaigai, dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiams šalies miestams paskelbė aukščiausią raudoną pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos jį signalizuoja galima ekstremalią sveikatos situaciją ir rimta rizika visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausios karščio pavojaus lygis jau antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose. Tuo tarpu ketvirtadienį prie jų prisijungs ir Mesina, bei Kalabrijos arečios pačiose šalies pietuose. Ministerijos teigimu tai pirmas kartas šiais metais, kai visiems 27 Italijos didiesiems miestams galios raudonas perspėjimo lygis. Ar tokios situacijos būta ankstesniais metais, kol kas nėra aišku. Termometrų stulpeliai kai kuriuose Italijos regionuose pasiekė daugiau nei 40 laipsnių padalą. Nu dabar pats metas apie orus Lietuvoje. Sinoptikai sako, kad šiandieną kai kur trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 50 metrų per sekundę. Perkūnijos metu gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandieną kais iki 28-33 laipsnių karščio. Ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių pereinantys į vakarų šiaurės vakarų. Naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai bus 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-21 laipsnį šilumos, dieną kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 20-25 laipsnį šilumos. Šiandien yra rugpjūčio 5 diena, trečiadienį saulė teka 5:34, leisis 21:15. Dienos ilgumas 15:41. Vardovės švenčia Felicimainas, Nona, Rimtas, Mentarė, Osvaldas, Vilija ir Paris. Sveikiname varduvininkus radio klausytojams, kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga. Gražios ir puikios jums vasaros.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies į improvizacijos, elegancijos

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo garantinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusiu su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet ne daugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš visų skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviai šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima stūpyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilme. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ir menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo, o alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389691151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Popieriaus balsas.
2: Sveiki, klausotės Popieriaus balso, laikraščių apžvalgos ir Utenos dienoje rašoma Utenos rajono verslas išlaiko augimo kryptį. Didžiausių įmonių apyvarta perkopė 1,2 milijardo eurų. Deivido Ridiko straipsnis. Utenos rajono verslas praėjusiais metais demonstravo stabilų augimą. Tai rodo naujausias atvirų verslo duomenų portalo skoris paskeltas. Didžiausių rajono įmonių reitingą 100 didžiausių bendrovių bendra apyvarta 2025 metais viršijo 1,2 milijardo eurų, tai maždaug 7% daugiau nei metais anksčiau. Nors skaičiai atrodo įspūdingi, jie atskleidžia ne tik augimą, bet ir rajono ekonomikos struktūrą didžią dalį pajamų vis dar sukuria kelios stambios gamybos ir prekybos įmonės, o smulkesniam verslui tenka gerokai kuklesnė dalis, taigi atrasite visą statistiką pateiktą lentelę. Taip pat skelbiama Utenos kraštotyros muziejuje ypatinga viešinė Liepos 29 dieną Utenos kraštotyros muziejo aplankė ypatinga viešinė Liudmila Ignatenko. Prie muziejaus durų stovėjo moteris, kurios akyse ašaros. Ji iš Ukrainos, taigi plačiau apie tai skaitykite Utenos dienoje. Ką dar rasite Utenos dienoje, tai apžvalga apie Saldutiškio kraštiečių šventę, kur nuspalvino žydra, balta ir mėlyna spalvos. Taip pat kalbinamas Eimantas Kersis apie komplektaciją, finansus ir FIBA čempionų lygą. Utenos Juventus klubas aktyviai ruošiasi artėjančiam sezonui, kuriame jo laukia ne tik LKL kovos, bet ir sugrįžimas į FIBA čempionų lygą. Įpusėjus vasarai klubo vadovas Eimantas Kersis atvirai papasakojo apie tarpsezonio darbus Utenos dienai. Paskutinis vasaros mėnuo gausa džiuginantis derliaus ėmimo metas, net nesitiki, kad jau rugpjūtis paskutinis vasaros mėnuo. Iš dalies tikrai liūdna, kad taip ilgai laukia vasaros, netrukus turėsime su jį atsisveikinti. Na, bent jau su kalendorinė tai tikrai, tačiau kita vertus šį mėnesį turime tiek darbų, kad nėra kada ir liūdėti. Ne tik aktyviai imame derlių, bet ir pradedame ruoštis kitiems metams. Lietuvos paštu apsimenantis sukčiai taikosi gyventojų pinigus ir asmens duomenys. Internetiniai sukčiai ir toliau aktyviai naudojasi Lietuvos pašto vardu, siekdami išvilioti gyventojų pinigus bei asmens duomenys. Nors apie tokias apgaulės nuolat įspėjimas, sukčiai keičia savo veikimo metodus ir prisitaiko prie gyventojų įpročių, todėl aukų vis dar netrūksta. Duodei 2026 iniciatyva Utenoje mieste kviečia kurti ne vienos dienos patirtis, o realias darbo galimybės. Apie tai apžvalga, kurgi lankėsi duodei dalyviai, tai ir savivaldybėje, ir Utenos radijoje, ir Utenos dienos redakcijoje, bei kitose įmonėse. Neišjudinta laumė, berniukiška mergaitė, sotesnė tekintojo duona ir stebuklingai išgyja tremtiniai. Tremtinių vaikai Visvaldas Kulakauskas tęsia pasakojimus apie Lėlių kaimą. Užpalių senyje šį kartą atsiminimais dalėsi trys pusbroliai. Ir apie žydinčias rykštenės nepošmeno grėsmė gamtai aplinkosaugininkai ragina jas naikinti. Taip pat atrasti rugpjūčio mėnesį policijos pareigūnai keliuose vykdys prevencinės priemonės, kokias Utenos dienoje. Ir aišku, dienos receptas šiuo atveju šilogių kokteilį galėsite pasidaryti. renginių programa ir horoskopai. Viskas Utenos dienoje. Ką rasite kituose rajoniniuose laikraščiuose, tai pradėsime nuo mūsų Ignalinos. Kaipgi sekėsi rajono abiturientams, tai Gražina Maskonienė apžvelgė švietimo ir kultūros skyriaus vedėja. Šiais metais galiojo nusistovėjusi tvarka, kai valstybiniai brandos egzaminai susideda iš dviejų dalių. Pirmosios dalies laikomos 11 gimnazijos klasė ir antrosios laikomos 12 gimnazijos klasė. Brandos atestatui gauti abiturientas turėjo išlaikyti bent du valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros arba B lygiu, bei dar vieną pasirinktą egzaminą. Pasirinkimų egzaminų skaičius nebuvo ribojamas. Taigi apžvalga, kaip sekėsi ignaliniečiams. Nuo miestui 160, kraštui 1000 metų diskusijų formas. Apie tai skelbė Laura Raginytė Liepos 16 Ignalinos rajono kultūros centre. Miesto jubiliejaus renginiai trumpam nutolo nuo koncertų. Senos šviesų šventinio šurmulio popietę užpildė pokalbį, leidė pažvelgti Ignaliną ne vien kaip į prieš 160 metų prie geležinkelio pradėjusi augti miestą, bet ir kaip į daug senesnės po miškais ir žemė glūdinčios istorijos paveldėtoje. Rašoma mūsų Ignalinoje ir mano darbų aukcijonas Ignalinoje, rugpjūčio 7 dieną Nina Paškovska. Ignalina, mano gimtasis miestas, čia aš gimiau, čia prabėgo pirmieji mano gyvenimo metai, čia pirmą kartą pamačiau tą šviesą, kuri vėliau tapo mano tapybos pagrindu. Rašo Nina Paškovska, kurioje veikia nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 15 dienos bibliotekoje personalinė Ninos Paškovskos paroda. Na, rugpjūčio 7 dieną 17 valandą galima bus įsigyti menininkės darbų. Rokiškio sirenoje rašoma į Rokiškio mokyklas naujais takeliais, o miesto centre netrukus prasidės nepriklausomybės aikštės grindinio rekonstrukcija. Rokiškio vardu žais moterų krepšinio komanda, tačiau joje kol kas nebus nė vienos rokiškietės. Klausimas kodėl? Uždarakcinė bendrovė Rokiškio komunalininkas sulaukė nuolatinio vadovo konkursą, laimėjo Vidmantas Karpavičius. Rajono bendruomenėms jau paskirstėta beveik 23 tūkstančių eurų valstybės parama. Kokie projektai sulauks finansavimo ir susipažinti kviečiame esate su išskirtinė kolekcija Rasa Junokienė. Savo namuose saugo daugiau nei 3 tūkstančius gulbių. Taip pat apie gražėjančias autobusų stoteles, naujus gabijonus konteinerių aikštelėms, Rokiškio turizmo naujienas, renginių kalendorių ir dar daugiau. Viskas Rokiškio sirenoje. Tęsime laikraščių apžvalgą ir ką atrasite Nykštoje. Būsimas pirmokas Latvijos čempionas Niūronyse šventė bitininkai. Mero patarėja prabilo apie svajonių jaunikį ir tekančius liulius su galinga rožančiaus malda. Pasaulio čempionatas vieniems triumfas, kitiems ligoninė. Savaitgalį Mickūnuose vyko FIM pasaulio keturračių motociklų ir motociklų su priekabomis čempionų etapai. Tai istorinis įvykis Lietuvos motosportui, nes tokios varžybos šalyje surinktos pirmą kartą. Varžybų organizatorius Anykštėnas, verslininkas ir politikas Lukas Pakeltis vakar rugpjūčio 3-ąją Anykštai sakė, kad žiūrovai kol kas nėra suskaičiuoti, tačiau lūkesčiai, kad į varžybas ateis 5000 žmonių, tikrai yra pranokti. Skaičiuojant parduotus bilietus ir kvietimus per abi dienas apsilankė nuo 5 iki 6 tūkstančių žiūrovų. Skelbiama straipsnėje, Algimantas Jurkus darbą palieka su nuoskauda. Liepos 31 valstybės tarnyboje darbą baigęs ilgiausiai iš visų Anykščių seniūnų dirbęs Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus. Anykštai sakė, kad iš darbo išeina be pykčio, bet su nuoskaudos kartėliu. Būsimasis pirmokas Latvijos čempionas 7 metų Anykštėnas, būsimasis Anykščių Antano vienuolio progimnazijos pirmokas Majus Gruzinskas Bauskės trasoje Latvijos čempionato varžybose finišavo pirmas. Džiaugiasi Anykšta. Ukmergės žiniuose rašoma, Ukmergė šoktelio taksi kaina, prasidėjus Ukmergės tilto remontui, mieste šoktelio taksi kainos taip yra, nes vairuotojams tenka sukti aplink miestą apie 10 km apylangą. Briedžių sumedžiojimo limitas Ukmergėje 89, aplinkos ministrė pasirašė įsakymą dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama sumedžiojimo per 2026-2027 metų medžioklės sezoną limitų patvirtinimo, kuriame leidžiama sumedžioti 3935 briedžius. Paviljonas patvirų dangumi 10 parodų tik kartą išskilęs stiklas. Prieš 5 metus Ukmergė pastatytas stiklinis lauko parodų paviljonas artimiausiu metu bus suremontuotas, atnaujintas ir toliau džiugins praeivius tiesiog gatvėje eksponuojamu menu. Galime drąsiai teikti, jog lauko parodų paviljonas prieš 5 metus tapęs trečiaja tokio tipo profesionalaus meno pristatymo erdvė Lietuvos miestų gatvėse laiko išbandymą atlaikė. Taigi šie ir kiti straipsniai Ukmergės žiniuose Lietuvos sveikatoje, ką atrasite, tai eilę sumažins nebent magas, jeigu ministras yra baigęs kokią nors magų mokyklą, gal jam ir pavyks, sako Vilniaus rajono poliklinikos vadovas Evaldas Navickas, reaguodamas į naują sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio siekį per 2 darbo metus eilės pasgyti sumažinti 30%. Naumovas darbo pokalbis truko labai ilgai. Sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas, vienas iš nedaugelio buvusios ministerijos vadovų, išsaugojusių pareigas pasikeitus politiniai valdžiai. Anot jo, kai kuriuose srityse darbų tęstinumas tiesiog yra būtinas. Vakaro žinios. Rašo apie chaoso dieną Seutoje. Kam turi ruoštis Europa? Praėjusią savaitę iš Maroko Seuto atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Jie mikliai užpuldo šią Ispanijos teritoriją, turinčią 85 tūkstančius gyventų per masinį. Antplūdį žuvo mažiausiai 72 žmonės. Oficialiai teigiama, jog didžioji dalis migrantų buvo sugražinti į Maroką. Bet tūkstančiai jų vis dar yra Seutoje. Kas išprovokavo tokią masto invaziją ir kam ruoštis Europai? Apžvelgia vakaro žinios. Eurai pasikeis, nuspręskite, kaip atrodys naujieji banknotai. Europos centrinis bankas pristatė 10 atrinktų kitos serijos eurų banknotų dizaino pasiūlymų, kurių vienas po kelių metų pakeis dabartinius Europos Sąjungos gyventojai kviečiami balsuoti, kurio dizaino norėtų labiausiai. Vakaro žinios šiandien skelbė paskutinį pasiūlymų variantą. Apklausa vyks iki šių metų rugsėjo 21 dienos. Balsuoti galite oficialiame ECB puslapyje. Na, o Lietuvoje turinio kūrėjai už reklamą uždirba iki 6 kartų mažiau. Lietuvos turinio kūrėjai už reklamą platformą YouTube dažnai gauna kelis kartus mažesnės pajamas nei kūrėjai Vakarų Europoje ir JAV. Pasak ekspertų, pagrindinė to priežastis – auditorijos geografinė rinka ir reklamuotojų kainos. Vis dėlto specialistų teigimu kyla klausimų, ar visi skirtumai pagrįsti vien ekonominiais veiksniais. Todėl Lietuvos radio ir televizijos komisija dėl didesnio skaidrumo kreipėsi į Europos komisiją. Na, o pirkėjai Maksimoje klausė, jei mes čia dirbame, kodėl negauname algos. Nuo Liepos pirmosios dalyje Maksimos tinklo parduotuvė įprastos kasos dirba tik nuo 10 iki 20 valandos, lygiai tiek laiko, kiek išskyrus sekmanius. Pirkėjai gali pirkti alkoholinius gėrimus, mat čia be gyvo žmogaus kontrolės neapsėsi. Dar nugvėl bus bambalį, o šitomis ryto ar vakaro valandomis veiks tik savitarnos kasos. Ar tokie pokyčiai iš tikrųjų yra patogus pirkėjams ir patiems Maksimos darbuotojams? Šį klausimą nagrinėja vakaro žinių žurnalistė Olava Strikulienė. Valstiečių laikraštyje kokius straipsnius rasite. Tai brandolinis lyzingas ir manačiau, kad Paryžiaus iniciatyva priimti kitas Europos šalis po savo brandolinių skėčių siekiama užbėgti už akių Vokietijos ir Lenkijos brandolinių ginklų kūrimo programoms. Daug kas jau suprato, kad šiandieninėme pasaulyje pasitikėti galima tik savimi, kada tą suprasime ir mes. Apie Liepos vidurį į laukus išvairavo pirmieji kombainai. Apšilimas prieš didėjį darbymetį prasidėjo žeminiuose miežiuose į apjūtę starto liniją. Ūkininkai vieni kitiems linki sėkmės, gero derliaus, palankių rūkštų. Supirkimo kainų rašoma valstiečių laikraštyje. Savitų braižų įsiskiriantis kaunietės menininkės Kauno kolegijos menų akademijos lektorės Bronickienės grafikos darbai jau ne vienus metus keliauja po pasaulį prakalbindami skirtingų šalių tautų ir tikėjimų žmonių širdis. Gyventis už miesto ribų puikiai žino, kad kaimas nėra vien romantika. Tai ne tik nuolatinis ryšys su gamta, bet ir nenuspėjamos situacijos. Teigia straipsnių autorė valstiečių laikraštyje Elena Klimienė. Gyvenimas sodyboje daugelį atrodo kaip sugrįžimas prie paprastumo. Rytinė kava verandoje, tyla, paukščių balsai ir lėtesnis gyvenimo tempas. Tačiau tie, kurie iš tikrųjų gyveno už miesto ribų, puikiai žino, kad kaimas nėra vien romantika. Tai ne tik nuolatinis ryšys su gamta, bet ir nenuspėjimo situacijos bei savotiška nepriklausomybė, kurie reikalauja pasiruošimo. Pavyzdžiui, elektros dingimo filosofija vienas pirmų dalykų, su kuriais kaime galima susidurti bet kada. Elektros tiekimo nepastovumas mieste retai susimastome, ką darytume į kelioms valandoms ar net dienoms dingtų elektrą, tačiau kaime tai nėra toks jau retas reiškinys. Vanduo ne tik iš šiapo mieste, vanduo tekantis iš šiapo yra savaime suprantamas dalykas, tačiau kaime jo tiekimas dažnai priklauso nuo šulinio ar gręžinio. Kasdieniai įrankiai, kaimo sodybų įrankiai nėra laikomi tik gražiai, jie tampa kasdienė gyvenimo dalimi. Gamtos iššūkiai gyvenant kaime, gamta tampa ne tik grožio šaltiniu, bet ir iššūkiu. Guminiai batai prie durų, nors guminiai batai nėra visiškai neįprastas daiktas kaime, jie gauna visai kitą statusą. Čia tai ne sezoninė avalynė, o nuolatinis. Palydovas, žibintuvėlis irgi būtinas, įrankių rinkinys ne tik meistrams. Radijas ryšys su pasauliu ir gyvenimas tarp daiktų, tai visi šie kaime kasdien naudojami daiktai, turi bendrą bruožą, jie nėra prabangūs ar modernus, tačiau patikimi. Taigi gyvenimas kaime, mažos paslaptys tampa dideliais privalumais, rubrikoje sodyba. Valstiečių laikraštyje straipsnis ir šio naujas mano ūkio agroverslo žurnalas rugpjūčio mėnesio. Ką jame rasite, tai verslo temoje ūkininkų lyderystė, pieno ir javų ūkių pajamos ir išlaidos skirtingose šalyse, jei ūkininkas nori perduoti savo užaugintą produkciją paramai. Rūpiutis, kokie laukia mėnesio darbai augalininkystės skyriuje. Laimės formulė priname lauke, ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, apie paslaptingas augynų ligas, taip pat dirvožemio biologija ūkininko rankose, tarpinių augalų mišinių įvairovę, nuo šalutinių iki vertingų produktų bebrai, vandens taršos biologiniai indikatoriai. Ir gyvulininkystės ir veterinarijos temose veršiavimasis vasaros pabaigoje, kokybiški žoliniai pašarai yra vienintelė galimybė išgyventi. Ir DFS šventėje skanus maistas ir gera nuotaika. Technika. Metų traktorius 2027, skaitmeninis žemės ūkis, robotai, jutikliai ir dirbtinis intelektas, elektromagnetiniai debitomačiai vandentiekio sistemoms, virbalinių spiruoklinių kiečių naujovės, parodų kalendorija, profesionalams skirtas renginys ir nauji potipiai korėječio portrete. Na ir apžvelgsime trumpai straipsnį. Tai gražus sodinukas iš interneto gali kainuoti brangiai. Ką būtina žinoti prieš perkant augalus? Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų. Tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus šiltnamį ir sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kelme. Augalo pasas tai nepaprasta etiketė. Augalo pasas reikalingas augalams skirtiems sodinti, kai jie tiekiami rinkai, tai gali būti vaismedžiai, dekoratyviniai krūmai, sodinukai, daigai ir visa kita. Kaip atrodo augalo pasas? Kada paso nereikia ir perkant iš užsienio dar daugiau atsakomybės ir ką turėtų patikrinti pirkėjas? Visą tai atrasite šiame straipsnyje mano ūkis. Gražus sodinukas iš interneto gali kainuoti brangiai. Tai tiek laikraščių apžvalgos. Malonu, kad klausėtės. Linkiu jums geros dienos, puikios nuotaikos ir aišku šypsokitės.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra rugpjūčio 5 diena, trečiadienį. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos saugumo tarnyba per 40 dienų trukusią operaciją atakavo daugiau kaip 100 strateginių objektų Rusijos užnugaryje ir okupuotose teritorijose bei daugiau kaip 21 tūkstantį taikinių fronte. Tarp pagrindinių kampanijos krypčių buvo nuoseklus Rusijos karinės infrastruktūros naikinimas. Per šį laiką SBU surengė smūgius prieš karinius aerodromus. Sakosi, Hvardiskėje, Belbeke ir Begorovėje okupuotame Kryme, taip pat Engelse, Kanskoje, Rusijoje bei prieš lėktuvų gamyklą Jeftorijoje. Per šias atakas sunaikintas strateginis Tu-95 tipo bombonešis, apgadinti du Su-35 tipo naikintuvai ir du mokomieji lėktuvai. Angarai, taip pat kiti lėktuvai, Shahed dronai, taip pat aerodromų infrastruktūra. Ukraina smogė Wildberries sandėliams netoli Maskvos ir Sankt Peterburgo. Per dronų smūgį Maskvos srityje žuvo 5 žmonės. Turkijos krovininiam laivui Juodojo jūroje smogė dronai, sužeisti 3 žmonės. Sevastopolyje karys nužudė 4 žmonės. Zalužnas teigia, kad Ukraina niekada neprisijungs prie NATO. Tuo tarpu Ukraina praneša, kad per 40 dienų atakuota per 100 strateginių Rusijos objektų. Turkijos pareigūnai antradienį pranešė, kad per dronų ataką prieš du civilinius laivus Juodojo jūroje buvo sužeisti įgulos nariai. Užsienio reikalų ministerija teigia, kad laivai buvo užpulti vėlų pirmadienį, išplaukę iš Rusijos Novorosijsko jų uosto ir keli darbuotojai buvo sužeisti. Taip pat Turkijos užsienio reikalų ministerija pridūrė, kad jų padėtis atidžiai stebima. Ministerija paragino visą šalį skubiai imtis konkrečių priemonių laivybos saugumo Juodojo jūroje užtikrinti ir įspėjo, kad priešingu atveju gali nukentėti maisto tiekimas. Birželio pabaigoje Juodojo jūroje netoli Krymo krantų buvo užpultas dar vienas Turkijos žvejybos laivas. Vienas žmogus tuo metu žuvo ir dar 4 buvo sužeisti. Prancūzija antradienį paragino turistus kuo greičiau grįžti į Atlanto vandenyno pakrantės regioną po katastrofiškų pastarųjų savaičių miškų gaisrų. Turizmo ministerija bei turizmo agentūra ir Žirondos departamentas pranešė, kad vandens ir oro kokybė regione vėl normalizavosi. Pasak jų, vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos. Taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotės. Taip pat vėl galima užsiimti visomis pramogomis, vykti į ekskursijas. 8 kempingai, kurie buvo evakuoti kaip atsargumo priemonė, tačiau nenukentėjo nuo gaisrų, antradienį anksti ryte gavo leidimą atnaujinti savo veiklą. Kiti apribojimai buvo sušvelninti jau po pietų. Prancūzija įtarė, kad Rusija bando skleisti melagingą informaciją apie du Prancūzijos aukšto rango politikus, kurie kandidatuoja arba greičiausiai kandidatuos kitame vyksančiuose prezidento rinkimuose, pareiškė saugumo šaltinis ir vienas iš politikų. Prancūzijos institucijos praėjusią savaitę aptiko dezinformacijos kampaniją, nukreiptą prieš Rafaelį Glonsmaną, kairiųjų pažiūrų Europos parlamento narį ir aktyvų Kremliaus kritiką, kuris, kaip manoma, kitame sieks Prancūzijos prezidento posto. Ši kampanija buvo atsakta puikiai propagandos tinklo, kuris yra siejamas su Rusijos žvalgyba, teigė šaltinis, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga. Taip pat Rusijos saugumo tarnybos pradėjo savo operaciją siekdamos destabilizuoti 2027 metų prezidento rinkimus Prancūzijoje. Italijos šeimos reikalų ministrės Eugenijos Rocelos vyras buvo rastas negyvas praėjus daugiau nei mėnesiui po to, kai pradingo Viko ežere į šiaurę nuo Romos. Pasak pareigūnų, 84 metų vyras buvo ištrauktas iš ežero antradienio rytą. Kavalari birželio pabaigoje iššoko į vandenį iš nedėlės valtelės ir daugiau nebeišnėrė. Nuo to laiko jo ieškojo gelbėjimo tarnybos. Incidento metu valtyje buvo ir 72 metų ministrė. Sakė, kad jai dar baigėsi kankinančio laukimo. Laikotarpis jis padėkojo visoms gelbėjimo tarnyboms už jos mylimo vyro paieškas. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė per 5 mėnesių karą su Iranu išeikvojo didžiąją dalį savo itin tikslių tolimojo nuotolio raketų atsargų. Teigia 3 su duomenimis susipažinę šaltiniai, o tai kelia susirūpinimą dėl kariuomenės pasirengimo būsimiems konfliktams. Apie tai pranešė Reuters. Šios raketos iš esmės yra kariuomenės žemė-žemė ginklai, žinomi kaip atakams arba Precision Strike Missile. Pasak 2 šaltinių, Jungtinių Amerikos valstijos išnaudojo praktiškai visus šios ginklus. Anksčiau nebuvo pranešta, kokiu mastu kariuomeniai baigėsi atakams ir kitos atsargos. Tolimojo nuotolio ginklai yra svarbi kariuomenės arsenalų dalis, leidžianti atlikti tikslius smūgius iš saugaus atstumo. Jungtinių Amerikos valstijų teikiamos atakams raketos atliko svarbų vaidmenį kare Ukrainoje. Jos suteikė galimybę Ukrainos pajėgoms atakuoti taikinius Rusijos teritorijoje. Taip pat analitikai teigia, kad tokie ginklai, kurių kiekvienas kainuoja daugiau nei $1 milijoną, taip pat būtų svarbus bet kokiame konflikte ir su Kinija. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros už maždaug 56 km nuo šalies pakrantės perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Šią savaitę tai buvo jau antras toks incidentas, kurio pasak Varšuvos siekima patikrinti NATO parengtį. Gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas pranešė, kad 2 budėję Lenkijos naikintuvai F-16. Antradienį prieš vidurdienį perėmė Rusijos lėktuvą IL-20. Lėktuvas liko tarptautinėje oro erdvėje ir neįskrido į Lenkijos teritoriją. Lenkijos valstybiniai naujienų agentūrai, sakė gynybos ministerijos atstovas. Ispanija ir kitos Europos Sąjungos šalys antradienį skubėjo užglaistyti nesutarimus, kilusius dėl migracijos politikos po masinio migrantų antplūdžio į Ispanijai priklausantį Seutos esklavą Šiaurės Afrikoje. Po 3 valandas trukusios Europos Sąjungos vidaus reikalų ministrų konferencijos už vidaus reikalų atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris žurnalistams sakė, kad ši krizė patikrino Europos sienų saugumą, jos atsparumą dezinformaciją ir valstybių narių solidarumą. Manau, kad Europa šį išbandymą tikrai išlaikė, sakė Europos komisijos narys. Tai buvo krizė, bet dabar laimei ji jau išspręsta. Latvijos vyriausybė nesvarstys vidaus reikalų ministerijos siūlymo stabdyti Paternieko pasienio kontrolės punktą prie Latvijos ir Baltarusijos sienos veiklą ir vietoj to, pasak premjero ir vidaus reikalų ministro, aiškinsis galimybės netoli rytinės sienos dislokuoti sąjungininkų karinės pajėgas karinėms pratyboms. Šios pajėgos tikimasi padėtų kovoti su nelegalia migracija. Latvijos Paternieko punktas dėl techninių kliūčių neveikia nuo penktadienio, tačiau skelbiama, kad problema siekiama išspręsti dar šiandieną. Sirija per derybą su Jungtinėmis valstybėmis dėl likusių sankcijų panaikinimo įsipareigojo smarkiai sumažinti rusiškos naftos importą. Būtent toks žingsnis reikštų reikšmingas Sirijos energetikos politikos pokytį, nes šalis šiuo metu yra itin priklausoma nuo rusiškos naftos. Kartu tai galėtų sumažinti ir Rusijos ekonominę įtaką Sirijoje. Pasak Reuters šaltinių, Damaskas jau kelis mėnesius Vašingtonui signalizavo esantis pasirengęs mažinti rusiškos naftos importą. Anksčiau Sirija tokių žingsnių vengė baimindamasi degalų trūkumo ir didesnių importo kainų. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės laivai išgelbėjo 157 migrantus, kai antradienį bandant kirsti Lamanšo sąsiaurį užsidegė jų valtis, pranešė Prancūzijos pareigūnai. Tai viena didžiausių tokių gelbėjimo operacijų nuo 2018 metų, kai pradėti rinkti šie duomenys. Nedidelė valtis užsidegė ant Prancūzijos ir Jungtinės karalystės vandens ribų, todėl joje buvę žmonės buvo priversti šokti už borto. Antradienį rytą teigė Prancūzijos pareigūnai. Pirmadienį jie išplaukė iš Normandijos pakrantės kaimo, nurodė Prancūzijos jūrų laivybos pareigūnai. Pastarosiomis savaitėmis liudininkai teigė matę laivybos kelią kertančias didesnės neįprastai valtis, kurios jų teigimu buvo 12 metrų ilgio, o neįprastų 8 ar 10 metrų. Liūdnos naujienos iš Japonijos. Japonijos zoologijos sode nuo karščio nugaišo 3 liūtai. Tokio zoologijos sode nuo įtariamo šilumos smūgio nugaišo 3 liūtai, o keli kiti yra gydomi, antradienį pranešė atstovė. Spaudai pernai Japonija išgyveno karščiausią vasarą per visą stebėjimų istoriją, o pastarosiomis savaitėmis kai kurios šalies dalyse temperatūra siekė 40 laipsnių Celsijų. Todėl buvo įvestas naujas terminas negailestingai karšta diena. Dėl karščio ligoninėse atsidūrė tūkstančiai Japonų. Didžiosios katės taip pat sunkiai ištveria didelę santykinį oro drėgnį. 10-16 tamo zoologijos parko liūtų nuo Liepos vidurio pasireiškė tokie simptomai kaip apetito praradimas ir sumažėjęs aktyvumas. Na ir pabaigai, dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiams šalies miestams paskelbė aukščiausią raudoną pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos jį signalizuoja galima ekstremalią sveikatos situaciją ir rimtą riziką visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausias karščio pavojaus lygis jau antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose. Tuo tarpu ketvirtadienį prie jų prisijungs ir Mesina bei Kalabrijos Redžios pačiose šalies pietuose. Ministerijos teigimu tai pirmas kartas šiais metais, kai visiems 27 Italijos didiesiems miestams galios raudonas perspėjimo lygis. Ar tokios situacijos būta ankstesniais metais, kol kas nėra aišku. Termometrų stulpeliai kai kuriuose Italijos regionuose pasiekė daugiau nei 40 laipsnių padalą. Nu dabar pats metas apie orus Lietuvoje. Sinoptikai sako, kad šiandieną kai kur trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 50 metrų per sekundę. Perkūnijos metu gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandieną kais iki 28-33 laipsnių karščio. Ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių pereinantys į vakarų šiaurės vakarų. Naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai bus 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-21 laipsnį šilumos, dieną kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 20-25 laipsnį šilumos. Šiandiena yra rugpjūčio 5 diena, trečiadienį saulė teka 5:34, leisis 21:15. Dienos ilgumas 15:41. Vardovės švenčia Felicimina, Sinona, Rimtas, Mentarė, Osvaldas, Vilija ir Paris. Sveikiname varduvininkus radio klausytojams, kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga. Gražios ir puikios jums vasaros.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
4: Utenos.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
8: Radijas.
9: Reklama.
10: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
11: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
12: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
13: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
4: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
6: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
5: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
7: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Ši laida kartojama.
8: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
14: Labadiena visiems prisijungusiems prie Utenos radijo. Čia Stotelė biblioteka, prie pulto aš Jurgita ir kviečiu klausytis rubrikos Svečio kėdė. Na, joje šiandien vieši rašytoja, išskirtinio brožo rašytoja, sakyčiau, literatūros kritikė, beveik 30 knygų suaugusiems vaikams ir

0: mūsų rubrikoje su šia rašytoja kalbama apie naują knygą pavadinimu Silūras. Ji yra apibūdinama kaip mitinė geologinė era, kurioje galioja saviti laiko dėsniai. Vienintelė, kurios neįveikė visa apimantis pelėsis, saugesnė užuovėje ar bent jos provaizdis. Mistiškai ir įdomiai skamba pavadinimas ir apibūdinimas, nuo ką apie tai kalba pati rašytoja Renata Šalerytė. Kviečiu klausytis pokalbio.
1: Labdiena, Renata. Labai ačiū Jūsų skirtą laiką ir šiandien noriu Jūs pakalbinti apie Jūsų naują knygą, bet ir apskritai norėčiau pakalbinti plačiau apie literatūrą, apie Jūsų kūrybinį kelią. Ir pokalbį norėčiau pradėti nuo klausimo, kaipgi gimsta Jūsų kūrybinė idėja? Nuo jausmo, vaizdo, minties ar dar nuo ko nors kito?
2: Nuo visko, ką išvardyjat, turbūt ir gimsta, kartais dar ir nuo kokio nors paradokso. Kas irgi yra labai įdomu. Pirmiausia, turbūt yra kažkokia mintis, idėja, vaizdinys, o kažkas tokio, kaip Henrikas Radauskas rašė, o eilėraštis gimsta kaip vėjas iš nieko. Tai štai lūdžia man baisiai patinka, nes jis yra labai teisinga. Ir apibūdina tą kūrinio gimimą. Na, o paskui prisideda kiti dalykai. Ir emocinė medžiaga, ir kompozicija, ir struktūra. Viskas be ko profesionalus literatūros kūrinys negali jau, kaip sakant, gimti.
1: Man teko girdėti mintį, kad rašymas yra būdas suprasti save. O kaip Jūs atsakytumėte iš šį klausimą? Gal prieštaraujat?
2: Šiaip tai prieštaraučiau galbūt, prieš kiek tai laiko turbūt prieštaraučiau. Sakyčiau, ne, nu ką, čia gal reikia, bet kažkaip kuo toliau, tuo labiau žmogus daraisi mažiau kategoriškas. Ir tiesiog kartais daug naudingiau klausytis, negu pačiam šnekėti. Tai iš tiesų sakyčiau, kad galbūt suprasti ir save, suprasti save tą linkmę, koks gi tu žmogus nori būti, ką tu nešiesi į gyvenimą, ką tu išsineši iš šio gyvenimo, ar išsineši apskritai kažką, nežinau. Bet žodžiu, aišku, ir suprasti ir kitus, ir save, ir suprasti save per kitus. Ir kitus suprasti per save, žodžiu taip.
1: Jūsų atsakymė nuskambėjo tokia mintis, kad suprasti, kokius kitų norėtum būti žmogus. Jūs, koks norėtumėt ir esat jau tas žmogus, kaip norėtumėt būti?
2: Tikrai, koks esu, aš negaliu pasakyti, koks aš esu žmogus, čia turbūt galėtų pasakyti mane supantys žmonės, mane pažįstantys žmonės ir gerai pažįstantys ir gal nelabai gerai pažįstantys, kokia aš jiems atrodau, kaip jie mane mato, supranta. O aš pati, na, kaip čia pasakius, jeigu nori būti geresnis žmogus, tai iš pradžių tu galbūt turi suprasti, kad tu nesi už kitus geresnis, kad tu neturėtum labai susireikšminti, neturėtum kitų žmonių niekinti ir nemėgti dėl to, kad jie yra tavo nuomonė ar kvailesni ir mažiau išsilavinę, ar kažkaip netokios politinės jų pažiūros, ar dar kas nors. Tai tiesiog, jeigu nori būti geresnis žmogus, tai labai privalai kritiškai vertinti save.
1: Man smalsu paklausti, kaip Jūsų kūryba veikia šiandieninė informacija, na, tas klaida, tas visas bėgimas jos ir greitas pats gyvenimo tempas?
2: Na, čia mano toks būdas turbūt yra, kad aš tokia esu baisiai tokia priešdina, užsispyrėlė, nors to ir nematyti iš šono. Jeigu mane kas nors spaudžia, skubina, temperka, tai aš imu elgtis kaip ožys ant tiltelio. Aš tada panarinu ragus ir traukiuosi atatupsta po truputį, bet tvirtai. Aš tam nenoriu pasiduoti. Ir kuo labiau kas nors, taip kaip sakoma, kusina, čia iš mano tarmės, tuo labiau kažkaip tu nori sustoti ir kažkaip pasakyti savo, palauk, tai kokia čia to prasme, koks tikslas, kodėl aš turiu skubėti. Gerai, tegul visi lekia. O tai kur, į kur jūs lekiat, kur jūs bėgat, kur jūs nubėgsit nuo savęs, nuo pasaulio, nuo prasmės kažkokios, nuo savo gyvenimo, kur jūs nubėgsit, jūs nepabėgsit niekur, jūs galite tik tai sustoti ir pagalvoti, ar čia reikia lėkti taip.
1: Kaip manot, ar literatūra vis dar gali būti lėta ir gili reikalaujanti, na, susikaupimo jai, skaitant?
2: Oi, tai jinai ir yra tokia, tai pavyzdžiui, tai klasika visa, pavyzdžiui. Iš tiesų, aš dabar labiau linkusi skaityti senas knygas negu naujas, nes man senose knygose daug daugiau to kažkokio neskubančio gyvenimo grožio yra, ramybės. Ir kaip pavyzdį, vat, turbūt paminėčiau Fernando Pessoa

0: knyga, nerimo knyga, jinai labai stora, bet ją galima skaityti iš tiesų gabaliukais nedidelis ir kad yra puikiai neskubėjimo knyga. Jis yra nuostabi. Aišku, ją skaityti galbūt ne taip smagu, kaip kokį populiarų detektyvą ar šiaip kažkokią madingą knygą, bet va, tai yra to lėto grožio pilna knyga.
1: Mes bibliotekoje susidurėm su skaitytojus įvairaus amžiaus ir iš tikrųjų, kas šiek tiek ir neramina jau gal, kad labai dažnai girdi, ypač iš jaunosios kartos, kad nekenčiu arba negaliu skaityti ilgų tekstų, storų knygų, net yra baimė storų knygų, iš tikrųjų. Kaip jūs manot, čia rašytoja įtakoja visuomenės, tarkim, kintamos visuomenės, ta jaunimo, ta toks poreikis, trumpinti kūrinį, rašyti trumpesniais aiškiais sakiniais, ar tiesiog...
0: Na, čia kokiems prozininkams, kurie rašo ten labai storus romanus arba ten dilogijas, trilogijas ir tas epopėjas, tai aišku, čia gal nelabai ta tokia tendencija būtų maloni, tačiau aš pati nerašau storų knygų, iš tiesų mano knygos visos yra gana kompaktiškos. Ir, na, nemėgstantiems storų knygų, aš tikrai kažkaip, nu, man tas nebaisu, kad neskaitau storų knygų. Viskas priklauso nuo žanro. Poezijos knygelės yra plonytės. O pasižiūrėkit, kiek jos telpa. Taigi, istorijų romanai kartais to nesutalpina, kiek kokia maža poezijos knygelė. Arba proza kartais irgi būna, na, mūsų klasikė, Bitė Vilimaitė, pažiūrėkit. Nuostabiausia novelistė. Visos jos novelės yra trumpos. Ir jose telpa, nu, nežinau, aš ten kokią nors novelę skaitau, tai ten tiek telpa. Ten, kad tu kokį storiausią romaną gali parašyti.
1: Jūsų naujausia knyga Siluras. Pasirinkote geologinį terminą, ką jis jums asmeniškai reiškia. Nes aš iš tikrųjų, taip sakant, turėjau paguglinti, ką tai reiškia.
0: O tai čia paprastai niekas ir nelabai žino to, kas tas yra Silūras. Tai vienas iš tokių, nu, pažiūrėjau, jūros periodą, tai visi žino, bet žino dėl jūros periodo parko. Tai, nu, tai vat, jūra yra tik tiesiog vėlesnis periodas, o Silūras buvo dar gerokai prieš jūros periodą. Ir, na, tai yra tokia geologinis periodas, ir atsiprašau labai paleontologų, nes jie ten viską labai suskirsti ir gražiai ir palaipsniui ir gali dėl mano tokio, šiek tiek ir įsižeisti, tokio labai laisvo traktavimo, bet aš jį pasirinkau kaip tokia kaip savotiška mita, kaip savotiška simbolį be bejonės. Ir taip, tas Silūras yra toks plokščias pasaulis, kuriame, na, nyksta knygos, nyksta žodžiai, viską keičia tarsi vaizdai, viską praeitis ištirpsta, ateitis tarsi nėra, tarsi yra. Nu, žodžiu, Silūras yra sekli šilta jūra, kurioje balbatuojasi visokie keisti padarėliai, kurie ten nežino, ar išlipti sausumą ir kokiais stuburiniais ar ne. Žodžiu, ir man irgi tokie padarė įspūdį, kad ten tas šiltos tos silūrinės jūros, jos buvo labai seklios, ten galėjo, žodžiu, eiti savo ramiai ten ir kokie žodžiu. Nu, toks simbolis.
1: Kaip įsivaizduojat, koks yra skaitytojo šios knygos?
0: Jaunas skaitytojas turėtų būti. Šiaip ir kaip čia pasakius, nėra ribos. Nu, vaikams be abejonės šiek tiek vaikams netiktų, bet smalsiam jaunam protui, manyčiau, kad tiktų. Smalsiam vidutiniam protui ir smalsiam senam protui taip pat tiktų, bet smalsiam.
1: Tai vis ką tik norėjau pasakyti, kas smalsana, tam ir tinka.
0: Taip, nes aš, pavyzdžiui, labai mėgstu detektyvus ir mėgstu mokslinę fantastiką. Ir man labai kažkaip šiek tiek pikta, kad vat, nu, pas mus kažkaip gana tokia apribota, apsiribojusi auditorija yra tos lektūros. Nors, žinoma, nesakau, kad nėra prastų detektyvų ar prastų tos fantasy, ir ne fantasy, o sci-fi tos vadinamos. Nes fantasy yra kita rūšis, aš jos irgi pati nemėgstu fantasy. Nes mokslinė fantastika būtent paremta yra smalsumu, intelekto tokiomis visokiomis mįslėmis. Filosofija, teologija čia telpa, žodžiu, čia telpa labai labai daug dalykų. Čia, šioks toks iššūkis protui.
1: Ar teko girdėti, sakant, kad ši knyga ne visada patogi?
0: Šiaip tai lyg ir neteko dar to girdėti, kad jinai keista, kad jinai netradicinė, kad jinai netelpa į jaukią lietuvių literatūros lentynėlę šio laikinės, tai taip, esu girdėjusi. Dar viena labai gražiai recenzentė apibūdino, kad tai yra kaip slydimas ledu. Pradėti čiuošti, nežinia, kur čiuošti. Ir tai yra labai tikslus apibūdinimas, nes aš netgi norėjau įdėti vieną citatą, kažkaip neįdėjau, dabar šiek tiek gailiuosi, iš kur tavo negu to romano, skerdikla numeris 5. Paklausykit, Bilis Piligrimas slidinėja po laiką, nes ten irgi tokia daug labai ironijos ir tas pagrindinis veikėjas irgi nuo antro pasaulinio karo laikų, kai Drezdeno bombardavimo, jis slidinėja po laiką irgi į kitą planetą papuola ten ir dar kažkur, bet viskas su labai didelė ironija. Man Kurtas Vonegutas yra vienas iš tiesų mano tokių mylimiausių rašytojų dar paauglystės. Tai čia tokia įtaka galbūt ir jo buvo nemenka, sakyčiau.
1: Aš dar noriu paklausti apie Silūro pasakotoją. Ar pasakotoją laikytumėt artimą sau, ar tai sąmoningai nutolintas balsas?
0: Na, su pasakotoju tai čia įdomu, aš net ir pati kartais, kaip čia pasakysiu, autorius jis labai nori kontroliuoti, aišku, visą vyksmą knygos ir ten diktuoti personažams ir taip toliau, tai personažai natūralu kartais neklauso nuėna savo keliais, bet pat pasakotojas, man čia tokia irgi iškilo problema, ar aš čia turiu pasakoti iš savo tokio kažkokio savotiško žiūros taško, ar kažkaip bandyti dar kažkaip kitaip, nes, kaip čia pasakius, man čia padėjo intuicija ir padėjo tas, kad aš kartais, aš visiškai nesuprantu, kodėl taip reikia parašyti, bet aš žinau, kad taip reikia. Ir čia jau nebe pasakotojas veikia, nebe tas racionalus pasakotojas, kuris viską struktūruoja, išdėsto. Čia tarsi ateina kažkas tokio iš šono. Na, čia kaip Alvydas Šlepikas labai gražiai pasakė apie šitą knygą, kad sako, vat, sako, skaitai, ir sako, tai čia kaip eilėraštis, sako, tas kažkas ima, pukšt, staiga ir išsiskleidžia. Ir vėl šitą Radauską prisiminiau, o eilėraštis gimsta kaip vėjas iš nieko. Tai va čia tas irgi pasakotojas pasakoja, bet staiga kažkas puh, ir atsiranda tarsi iš nieko. Kaip tai.
1: Visų detalių iš tikrųjų knygos nesinori atskleisti. Visada raginame, kad skaitytojai patys atrastų tekstus, susipažintų su jais. Pačiai pabaigai pokalbio dar norėčiau jums užduoti vieną klausimą. Ar galėtumėt parašyti knygą sau, kuri buvo prieš 20 metų? Ir apie ką jį būtų?
0: Gal ir galėčiau, jeigu staiga šautų kažkokia tokia mintis ar kažkoks toks postumis, tarsi kažkoks, tas kažkas ir išsiskleidžia. Iš tiesų, knygos gimimas toks ir turi būti. Galbūt taip staiga iš tokio netikėtumo. Gal ir galėčiau, bet žinot, ko gero, aš jau nieko gero ir rašau. Aš jau vieną puslapį tokių padrikų pastabų pasirašiau ir dabar pagalvau, kaip jūs teisingai pasakėt, ašgi šitą knygą tarsi rašau buvusiai savo.
1: Kaip įdomiai pataikėm, ne?
0: Tai
1: iš tikrųjų, ačiū Jums už pokalbį ir kviesime skaitytojus skaityti Jūsų knygą.
2: Kalbinau rašytoją Renatą Šerelytę, kalbėjome apie jos naują mitinę geologinę erą pavadinimu Silūras. Pagrindinis šio kūrinio veikėjas Tedis bando įveikti tikrovės ir netikrumo, o kartu ir realybės ir nerealybės ribą. Nors ši istorija pasižymi distopijos bruožais, joje nekalbama apie ateitį. Ateities kaip laiko sąvokos čia nėra. Jie egzistuoja kaip konkreti vieta, į kurią patekti nesunku. Tai reikia galvą pramušti sienos betoną. Uždaros laiko kilpos primena šiandieninių socialinių tinklų burbulus. Tai štai pina fantastinį pasakojimą Renata Šerelytė. Kviečiu susipažinti su šia nauja knyga, kurią rasite mūsų viešojoje bibliotekoje. Galite užeiti paklausti arba užsukti į elektroninį katalogą, kurį rasite į biblioteka.lt paskyroje ir galite užsisakyti šią knygą. Čia buvo Jurgita, kuri jums pristatė rašytoją Renata Šerelytę bei jos naują knygą. Kviečiu susipažinti, ką gerašė jį jaunimui. Taip pat galite rasti vaikų ir paauglių skyriuje visas šias knygas, kaip pavyzdžiui, Krakatukų jūra, Krakatukai kosmose, Krakatukai sniegynuose, Krakatukų brūzgėlynai, Sraigė nerūkyk, visos kitos smagios, įdomios knygos jums. saugusiems vaikams bei jaunimui. Ačiū Jums uždėmesi, čia buvo Stotelė biblioteka, prie pulto Jurgita. Pakartoju, kad šios laidos pakartojimą galite išgirsti ir šeštadieniais tuo pačiu metu, 14 val. Gražios Jums savaitės.
3: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia.
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusiu su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima stūpyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilme. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo. nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo, o alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389691 5 1. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
13: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
14: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Ši laida kartojama.
14: Čia.
2: Čia.
14: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
14: Utenos radijas. Radijas.
3: Kas lepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėta. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
14: Sveiki, malonus radio klausytojai, pastaruoju metu tiek kultūros lauko profesionalų, tiek ir įvairių kartų kultūros mėgėjų akiratyje vis dažniau atsiduria Lietuvos 1990-2000 metų istorija ir populiarioji kultūra. Utena čia taip pat turi kuo pasigirti ir šiuo laikotarpiu mieste itin aktyviai veikia jaunimo subkultūros, kuriasi ryškios muzikos grupės, vystėsi neformaliai jaunimo savilaida. Fanzinai formavosi savitos kultūros erdvės ir toks alternatyvios jaunimo kultūros sprogimas 90-ųjų istorijos kontekste atskleidžia kertinius Utenos miesto tapatumo pamatus ir atveria neįkainojamas vietos istorijos pažinimo galimybės. Ir būtent šį kol kas neįminitą fenomeną tyria Lietuvos 13-15 dienomis į Uteną atvykusi Vilniaus universiteto ekspedicija, kurios metu istorijos fakulteto komanda draugė su vietos gimnazistais renka analizuoja įvairių šaltinius. Atliekame interviu su šiuo laikotarpiu iniciatyvų kuriejais, liudininkais renkomos fotografijos, audiovizualinė bei rašytinė medžiaga. Ir šiandieną, na, mes pasikvietėme į Utenos radio studiją Liepos 13 dieną. Žinoma, kviečiame jungtis imtuvus. Pas mus svečiuojasi uteniškis, istorikas, daktaras, dėstytojas, rašytojas, Lietuvos šaulių sąjungos narys, na, Norbertas Černiauskas. Sveikas gyvas, Norbertai.
4: Sveiki, labas.
14: Ar viską išvardinau visus titulus paties?
4: Gerokai per daug.
14: Nieko, mes sutarsime. Koks labiausia to prieš...
4: Uteniškis,
14: labai patiko. Labai gerai. Na, o čia jau ne Uteniškis, Tolmintas Matonis, Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos studentas. Sveikas gyvas, Tolmintai.
15: Sveiki.
14: Pats esi iš kur kilęs?
15: Esu kilęs iš Marijampolės.
14: O, tai vadinasi, na, apie Aukštaitiją, žinai, tik iš rašytinių šaltinių ir dabar stengiesi viską patirti pat savo kailiu.
15: Taip, tai dabar jau ir gyvai vis labiau pažįstu.
14: Ir dar viena studentė šiandieną neprisijungusi prie mūsų, mat šiuo metu kalbina vieną iš to laikotarpio tokių subkultūros ryškiausių atstovų Aurelijus Irgeda, tai mūza Sventickaitė, tai berods taip.
4: Taip, Svetickaitė.
14: Svetickaitė. Gerai, tai vyrai, pakalbėkime apie tai, na, aš nežinau, Norbertas yra ko gero iniciatorius ir kaip kilo idėja ir pati mintis, na, tiesiog kalbėti apie Uteną, pasakoti apie Uteną, nes reikia surinkti ir patikrinti begalį šaltinių, juos kažkaip tai sudėlioti į tam tikrus stalčiukus eiliškumą, dėlioti ir apie ką tas yra projektas ir kuo yra įdomus tie 90-ieji, nes, na, visą laiką 90-ieji man asmeniškai, jeigu aš išgirstu tą žodį, na, asocijuojasi su ta tokia postsovietinė Rusija ir to bloguoju laikotarpiu. Mes kalbame apie būtent kultūrą. Ar buvo tuo metu kultūra iš vis?
4: Taip, kaip ir minėjai, laikotarpis ne pats lengviausia. Žinom, kad kokia ekonominė situacija buvo, įvairūs lūžiai ir taip toliau žmonėm reikia...
14: Nepriklausomybės aušra.
4: Taip, aušra ir įsibėgėjimas ir prisitaikyti reikėjo kažkaip ir išgyventi ir taip toliau. O patys 90-ieji, tai kaip mes vadinam, vis labiau atrandama yra istorikų. Daliai visuomenės tai gali atrodyti, kokia čia istorija, čia ką tik buvo. Bet dalis žmonių, kurie gimė, nežinau, 2005 ar ten 2008 metais, jam yra visiškai istorija. Ir vis labiau tie 90-ieji, pažiūrėkime po Rimanto Kmitos romano Pietinė kronikas, kaip atsiskleidė Šiaulių tą visą kultūrą 90-ieji. Na ir man kilo vat, su studentais tokia mintis, kad turim tokias vasaras kaip ir ekspedicijas, kad reikia važiuoti į Uteną, nes sklando tokie gandai pasakymai, kad čia 90-aisiais, kokiais 95-ais metais buvo vienas stipriausių Lietuvoje centrų alternatyviosios kultūros, muzikos, metalistų, paprasčiau tariant ir taip toliau. Tai mes tai ir bandom patikrinti, kalbinam muzikantus, įvairius žmonės, kurie atsimena, nuotraukų, kurie turi, žiūrim ir galbūt net padarysim parodą, gerą parodą Utenoje apie tai.
2: Pats minėjai, kad labiausiai tau patinka, kad pristatyčiau uteniškių. Kaip pats prisiminė tą laikotarpį, nes Utenoje dar tu tuo metu tikrai buvai jaunas, gražus, energingas vyrukas, kuris vaikščiai čia Utenos gatvėmis.
4: Tai mano tokie prisiminimai yra maždaug antroko ir trečioko, tai jie yra visiškai nu, apie kitokį pasaulį.
2: Negal tu sakiau, jaunas ir energingas.
4: Taip, pats tas energingumo amžius. Tai tokie ir prisiminimai yra, kad kadangi po to aš jau nebegyvenam Utenoje, tai jie ir yra likę tokiam labai gražiam, tokio pirmoko, antroko.
2: Į kurią mokyklą jį?
4: Aš jau į... Pradėjau eiti, dar vadinasi, Teofilio Tilvyčio.
2: O, sveikas gyvas, tai pirmo vidurinė, aš taip pat tenai vaikščiai, vadinasi, šalimais kažkur tai.
4: Jo, tai va, tai į Tilvytį, klebondžiame gyvenom ir aš dabar, vat, kai tyrinėjom tą subkultūrą, aš dabar prisimenu, kad būdavo, matydavau ten besibūriuojančius odiniais drabužiais apsirengusius, ilgaplaukius tokius ir taip toliau. Kažkas lyg ir va tokiam fone, o dabar jau tai žiūrim giliau ir, kaip ir sakiau, tai yra tokia banga dabar ir visoje Lietuvoje ir pasaulyje tų 90-ųjų atradimas ir čia norim dar ir parodyti, kad istorija nėra tik tai kas vyko prieš 100 ar 300 metų, o va čia ir labai įdomi, labai įdomus laikas.
2: Tolmintai, ar tave dėstytojas privertė atvykti į Uteną ir aukoti vasaros laiką būtent tai Utenos kapstymui?
15: Ne, iš tikrųjų, man pačiam buvo labai įdomu prisidėti prie šios ekspedicijos ir apskritai daugiau susipažinti su 90-ųjų laiku, kuris atrodo jau mums toks ir egzotiškas, jau tikrai ne mūsų, galbūt mūsų tėvų laikas, pažįstamas labiau tik vat iš Pietinė kronikas galbūt filmo, ar ten Mo paroda buvo Vilniuje 90-ųjų DNR. Tai iš tikrųjų kažkaip norisi galbūt tuos 90-uosius prisijaukinti ir kažkaip pamatyti iš arčiau.
2: Ar tas filmas, ta filmo peržiūro Pietinių kronikus kėlė kibirkštį ir dabar vat ugnis jau plieskėsi ir noras pačiam pažinti?
15: Taip, iš tiesų įspūdingas filmas ir įdomu, kad rezonuoja ir šiandieniniam jaunimui kažkaip. Tai pakankamai universaliai, manau, padarytas kūrinys, kad galėtų ir mūsų kartą žiūrėti, o dar įdomiau žiūrėti kartu su šiauliečiais arba su tėvais, kurie kažką dar ištraukia visokiausių detalių. Tai štai ir ekspedicijoje vat, pakalbiname žmonės ir iš tikrųjų matai, kiek dar yra tos gyvos atminties ir supranti, kad tyrinėti šią temą yra pats metas dabar. Dabar dar žmonės viską atsimena. Dar tikrai galima juos pakalbinti ir tų artefaktų dar tikrai išlikusių galima surasti kuo toliau, tuo tai padaryti bus vis sudėtingiau. Tai manau, tokia ekspedicija tikrai

0: sakyčiau, pajudini tą sluoksnį, sujudini atsiminimus ir, ir gali daug ką išklausti.
1: Taip, ir pirmą dar dieną pažiūrėsim, bet vat jau šiuo metu, kaip ir minėjai, vyksta pirmasis interviu, pradžią dar mes matėm su Tolmintu, tai pamatėm, kaip susitiko trys buvę muzikantai, kurie dabar gyvena kaip ir atskirai, gal mažiau bendrauja.
2: Savo planetose, tai
1: jo, Audrius visiems žinoma Šimkūnas, Aurelius Irgedas, Aidas Blažys, tai kaip jie iškart pradėjo ten savo prisiminimais dalintis ir ten vidiniais kažkokiais ten juokeliais, tik susitikę jau atrodo jų tas pasaulis atgimė visiškai.
0: Net nejungus mikrofonų ir kamerų,
1: jau iškart tik spėk jau jungti.
2: Mygtukus spaudyti, kad viską fiksuoti. Bet pat pati idėja, na, Norbertai, vis tik tai ko gero, ne dabar pavasarį ar vasaros laikotarpio gimė, tai vis tiek gvildenai jau na, nuo rudenio gal ar žiemą, kada jau pradėjai dėliotis į šį projektą ir, ir, ir kokie yra kertiniai to projekto momentai?
1: Pirminės mintis jau gal pernai va, tokiu metu kilo, turėjau visiškai kitokią ekspediciją su studentais bažnytkaimėje Šešuolių miestelį ir mes ten nuo bažnyčio stogo radom dokumentų įvairių 100-300 metų senumo ir mes juos nukelinėjom ir vežėm į archyvą ir ten buvo labai tokia įdomi istorija atradimas. Ir tada pradėjau galvoti, kad nu, labai geras formatas su studentais čiupinėti tikrus kažkokius tai dalykus, klausinėti žmonių daug įgūdžių ir panašiai. Tai ir tada šovė galvą, kad reikia į Uteną 90-tieji tikrint reikalus, kaip čia yra su ta mūsų kultūra alternatyvia ir apskritai. Ir po truputį jo rinkausi komandą ir su Audrium susisiekiau, ką jis galvoja, ar padėtų kaip vietinis ir žinovas. Ir tada kontaktų sąrašas lipdėsi ir dabar vat, mūzos, kurios nėra. Ji jau ten turi beveik 50 įvairių kontaktų, kur ten reikia ką pakalbinti, kas kur prisidėjo, kas kur buvo. Tai
0: trijų dienų ekspedicija, čia tik Ledkalnio viršūnė tikriausiai
2: visą tyrimą. Dar taip, aš noriu pasidžiaugti, kad jūs įtraukėt ir Utenos gimnazistus. Kad,
1: taip,
2: kad
1: taip.
2: Ir partnerių turite, ir Utenos kraštuotrios muziejų miškinių viešoji biblioteka, ir kiti smalsų žmonės, kurie gali pagelbėti, tikrai galite kreiptis tiek į Norbertą, tiek į Tolmintą, tiek į Mūzą, ir mūsų socialinio tinkle Facebook yra net ir nurodyti telefonai, elektroninis paštas, kur galite susisiekti ir na, pateikti kažkokios tai tikrai labai smagios įdomios informacijos.
1: Na ir aišku labai smagu, kad ir pati savivaldybė per projektinį finansavimą prisidėjo prie mūsų tos, šitos ekspedicijos, tikrai negalėtumėm čia tris dienas visus klausinėti ir visur važinėti. Jau matom, kad tikrai neužteks reiks grįžti ir dar kaupti medžiagos, bet mūsų kaip ir tikslas pagrindinis yra, kad visą šitą medžiagą sudėti labai tokią šiuolaikišką interaktyvią parodą, kuri galėtų Utenoje muziejuje atsirasti. Čia mūsų toks tikslas.
2: Okei, okay, jūs aprobuosit kažkokią tą informaciją, surinkit artefaktus, daiktus, jeigu taip galima pavadinti, ir po to, kada planuojama yra tos parodos pristatymas, prezentacija padaryti?
1: Labai ankstyvas dar klausimas, bet nes parodos kūrimas taip atrodo, kad jis labai greitai, bet optimistinis variantas tai yra kitų metų antra pusė, optimistinis variantas. Tai bet matysime, kaip
2: žodžiuosis. Jeigu aš tikėjausi su bulvekasiu sulaukti tos parodos, tai čia nieko panašaus neturėtų būti.
1: Ne.
2: Norbertai, toks provokatyvus klausimas, galbūt tiek ir jaunajam kolegui Tolmintui, tiek ir pačiam, na, kaip istorikui profesionalui. Ir išties yra prasminga ir įdomu, na, istorikas įpareigoja tai, kad tu turėtum knaisiotis po archyvus, kažkur tai bludinėti archeologiniuose kasinėjimuose, prisiminti metrašius, ten narstyti. O dabar mes kalbam apie tą gyvą istoriją, kuri dar, kaip Tolmintas minėjo, kad na, galima papasakoti, galima išpešti iš tų gyvų žmonių, kurie realiai matė, jautė ir tą patyrė.
1: Taip, čia gali kilti toks klausimas, bet šiuolaikiniai istorikai užsiema įvairiais dalykais ir čia labai svarbu pasižiūrėti į šitą laikotarpį, nes tai yra dešimtmetis, kuris mus realiai formavo, nes tik po kovo 11-osios įvairius dalykai, pokyčiai, mados ateinančios užgriūna žmonės.

0: žmonės ir kaip jie su to dorojasi ir kas iš to išėjo labai yra įdomu. Ir pats laikas, kaip Tolmintas minėjo, pats laikas imtis, nes gali viskas greit prašapti, o šiaip, na, vat, rytoj važiuosime nuo Norkūnų piliakalnio, tai niekas nedingo. Vieną interviu atliksim būtent ten, nes konkrečius muzikantus, menininkus iš Utenos įkvėpė piliakalniai Utenos krašto. Tai viskas siejasi, o laikrašius irgi vartėm senus Utenius.
1: Prabilai apie madas ir iš karto man prisiminimas toksai, kaip Utenos turguje buvo begalė knygų. Nedėtų audinių striukių.
0: Begalė
1: buvo audinių striukių ir ta subkultūra. Bet kodėl vat, būtent tą muzikinį laikotarpį, ne kažkokį tai, na, Utenagi visą laiką toks grasėjo pramonės miestas. Vat galbūt kaip iš tos prizmės miestas atrodė ir vystėsi, bet vat, papaimė tą tokį įdomesnį ir vis tiek su meninė potekstė.
0: Aš manau, kad tikrai čia viskas siesis ir mes šiandien ekspediciją pradėjom nuo Utenos pramonės, nuo trikotažo, ten į alų važiavom dar kitur.
2: Taip, iš tikrųjų šitų dalykų nereikėtų priešinti, jie kaip tik susiję vieni labai su kitais.
0: Jeigu nori pažinti miestą, tą miestą, kuris buvo, tai natūralu, kad turi suprasti, kas čia veikia, kur žmonės dirbo, kaip jie judėjo ir taip toliau. Tai manau, kad aš taip tikiuosi, kad toj parodoj, nors kalbėsim apie muziką ir ten madas, bet kas buvo tuo metu miestas, tai būtina irgi papasakot, ne iš dangaus nukrito mūsų tie žmonės, jie gyveno tokia mieste, koks jis buvo.
1: Prasitarėt, kad jau yra sudėliotas tam tikras sąrašas žmonių, kuriuos, na, žodbūt turėsit pagauti, pakalbinti, aplankyti kažkokias tai vietas. Kokias dar vietos, na, pradėjome nuo grupės sielos repeticijų, kaip minėjo, tai Krašanos progimnazijos Rusija, ten tikrai yra ne viena buvusi studija, bet ypatingai sielos laikotarpis. Pasminėjo, kad Aurelius prasitarė, kad jau 7 metus ten teko repetuoti tuose Rusijose. Kokios dar erdvės planuojamos aplankyti?
0: Tai Krašuonos, taip, mokykla, trikotažo slėptuvė, pieno aktų salė, buvęs tornadas, dabar Šaulių namai, Rusys, yra kai kurie, Dobilas visi vat labai...
1: Taip, Dobilas buvo, tarp kitko, labai įdomi ir smagi vieta, tai kad Dobilas, jisai iš savęs, jisai buvo plaktos grėtinėlės toks pieno baras. Bet vat kažkodėl tai būtent to laikotarpio jaunimas odinėms striukėm buvo labai pamėgę ir ten reikavosi.
0: Plakta grėtinėlė.
1: Na, pavadinkim taip, jo, bet buvo tas momentas.
0: Tai va Dobilą visi minė. Va, mano atsiminimuose aš tik tai prisimenu eilės, kur stovėdavau, kad kaip buvo atsivestas prie Dobilo kaip papildoma galva, už kurią galima gauti dar ten sviesto ar kažką. Mano tokie prisiminimai.
1: Pats pirmą aukštą buvo jo, kavinė buvo antrą aukštą.
0: Dar man per anksti buvo į antrą aukštą.
1: Bet aš nenustepsiu, kad Dobilas po šiai dienai yra išlikęs autentika tiek savo interjerų, tiek ir kvapų, gal viskas ir gal kokiais nors išbraižytais užrašais.
0: Patikrinsim. Tai vat tokių vietų yra aukštakalnis, dar konkretizuosim tų vadinamų zinų leidybos, kiek žinia, labai daug aukštakalnį būtent buvo leidžiami tie laikraštėliai. Tai šitos vietos, nežinau, Tolmintai gal dar kažką praleidau, bet netgi gal bandysim tokį žemėlapį parengti tų tokių vietų, kur jaunimas rinkdavosi. Nu, aišku, tas baras, kuris buvo autobusų stoties. Neminėsiu eterį, kaip jis.
1: Kur dabar yra puikiai to tokia gastro vieta.
0: Puikiai, jo. Tai va šita vieta irgi minima, tai yra susidaris.
2: Grįžonėlių dvaras dar gal dėl konteksto kažkiek tai bus.
0: Mes,
2: irgi.
0: Jo, lankysim, nežinau, ar tai susiję, bet jo, čia šiaip.
1: Bent jau pagal istoriją. Ir
2: pagal istoriją.
0: Taip.
1: Bent jau aplankyti. Tolmintai, kaip tavo Utena, kaip žmogus iš Marijampolės atkeliavęs čia, kaip aukštaičiai?
2: Na, aš anksčiau, kadangi domiuosi folkloru, pats groju kanklėmis, tai man anksčiau Utena labiausiai asociavosi su kanklių ansambliu UT. Taip pat jau iš tarpukario ateinančią tradiciją saugančių. Tai iš tikrųjų šiek tiek...
1: Linkėjimai Loretai Liaukaitei, jo taip.
2: Taip, linkėjimai. Tai toks ir buvo mano santykis anksčiau. Ir kažkaip taip ir įsivaizdavau, gal man labiausiai vat su tuo asocijavosi. O dabar iš tikrųjų pamatau daug ir daug naujų spalvų, tikrai atrodo gyvybingas miestas. Gal net visai primena tam tikrais aspektais ir Marijampolė, kadangi tų gamyklų yra nemažai. Tikrai žmonės šilti, tikrai vat galima kreiptis, visada padės, nesunku susitarti. Tai iš tikrųjų viskas tikrai geras įspūdis čia atvykus ir įdomu pažinti šį kraštą nuodugniau.
1: Ar po tokios ekspedicijos patirties nekils noro lyto paties atlikti o tai ir būtent Marijampolį ir pasižvalgyti, o kaip anuomet, kai ko gero dar pats net negimęs buvai?
2: Taip, Marijampolėje kažkiek tikrai metalistų kultūros irgi turėjo būti. Tai tikrai galima, yra potencialo tokia ekspedicija, manau, ir Marijampolėje.
0: Bet čia net labai panašus miestai apie 2000-osius, nes man atrodo, kad didžiausiam automobilių turgus buvo Marijampolėje ir Utenoje tuo metu.
1: Taip, Garšvinoje dabar gal truputėlį kažkiek tai sumenko, sumažėjo, bet tarp kitko, dar vienas vat, niša tokia.
0: Irgi apie metalą.
1: Apie metalą, taip, apie skardas ir apie rinkos ekonomiką laisvą. Tai viskas prasideda čia Utenoje. Aš noriu priminti, kad būtent apie alternatyvę jaunimo kultūrą mes šiandieną kalbame ir jeigu jūs turite savo namuose, kažkur savo prisiminimuose, albumuose, kasečių, leidinių, nuotraukų, muzikos instrumentų arba tiesiog puikių, labai ryškių istorijų pasakojimų, jūs galite pasidalinti su šios ekspedicijos dalyviai, susisiekti telefonu arba parašyti elektroninį laišką. Dar kartelį priminsiu, anonsas yra ir kontaktai yra mūsų socialinėme Facebook puslapyje ir tenai galite rasti, kur kreiptis ir kaip pasigauti šios ekspedicijos dalyvius. Ar gurmaniškas kažkoks tai poteris atsispindės jūsų ekspedicijoje tuo laikotarpio, galbūt net ir kaip ir minėjai, vat, Dobilas, kitos vietos lankomos, na, aš suprantu, kad pagrindė ten dominavo kažkoks tai gėrimas, bet nepaisant to, gal tuo laikotarpio vis tiek žmonės juk valgė.
0: Nežinau, gal čia labiausiai reikėtų į Žariją užsukti.
1: Žarijos kepsnio.
0: Taip, čia tuo metu, man atrodo, yra produktas.
2: arba vasara labai aktualu, matyt, būtų ir 90-ųjų ledai, tenos turguje berats.
0: Ai, mums labai rekomendavo tokį kioskelį ledų.
2: Irgi tokia patirtis.
1: Jo, ten dar ir po šiai dienai, man atrodo, visko gali būti.
0: O kur gauti žigulinio, aš jau nežinau.
1: Tai taip smagiai, jeigu jūs žinote, kur gauti, apie ką kalba Norbertas, tai būtinai, nes na, kaip ten bebūtų, muzika, kūryba be stiklainio šio tauraus gėrimo, na, niekada nebuvo kažkaip tai pro šalį
0: labai
1: pravysta.
0: Labai daug, kad paminėjai stiklainio.
1: Bet taip ir būdavo.
0: Tara.
1: Taip, stiklainiai būdavo, tai tuo laikotarpiu būdavo stiklainiai. Taip, mėlyjei, tai noriu pasidžiaugti, kad būtent šį fenomeną tyrė Liepos 13-15 dienomis, tik tai viso labo 3 dienos, bet jeigu sutiksite čia puikia kompanija, būtinai jam pagelbėkite, pavaišinkite, papasakokite, gal net ir nuotrauką parodykite ar kažkokį tai savo prisiminimą, kurį laikote. Ir žinoma, Utenoje atvykus yra Vilniaus universiteto ekspedicija, kuri tyrė 90-ųjų metų, pavadinkime to dešimtmečio populiariąją kultūrą ir įvairiausias istorijas, kas yra nutikę Utenoje. O nutikę yra išties daug, nes tai yra mūsų jaunystės laikotarpis, mūsų laikas išgyventas, mūsų vakarėliai ir na, mūsų tiesiog meninė saviraiška, visa tai vyko Utenoje tuo laikotarpiu. Tad dar kartelį dėkoju, šiandieną pas mūsų svečiavosi Norbertas Černiauskas, tai dar kartelį uteniškis, istorikas, daktaras, dėstytojas, rašytojas, Lietuvos Šaulių Sąjungos narys, bet kaip ir minėjom. Norbertai, beje, ar pats jau klebončiami praėjai pro tos namus, kuriuose gyvenai?
0: Ne, šį kartą dar ne. Kartais prasuku, bet šį kartą dar ne. Tai tikrai praeisiu pro Ažuolijos gatvę.
1: Ir studentas Tolmintas Matonis, Vilniaus universiteto kultūros, istorijos ir antropologijos antro kurso studentas. Tai Tolmintai, dėkoju, kad apsilankiai ir linkėjimai Marijampolei.
2: Malonu labai, kad pakvietėt.
1: Radio klausytėms linkime geros dienos ir dar kartą priminame, kad jūs galite pagelbėti būtent šios ekspedicijos dalyviams, o projekto partneriai yra Utenos kraštotyros muziejus, Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoji biblioteka, projektą iš dalies finansuoja Utenos rajono savivaldybė, apie jį kalba Utenos radijas.
3: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
1: Čia.
4: Čia.
1: Utenos.
4: Čia. Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra rugpjūčio 5 diena, trečiadienį, sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukrainos saugumo tarnyba per 40 dienų trukusią operaciją atakavo daugiau kaip 100 strateginių objektų Rusijos užnugaryje ir okupuotose teritorijose bei daugiau kaip 21 tūkstantį taikinių fronte. Tarp pagrindinių kampanijos krypčių buvo nuoseklus Rusijos karinės infrastruktūros naikinimas. Per šį laiką SBU surengė smūgius prieš karinius aerodromus. Sakosi Hvardiskėje, Belbeke ir Begorovėje okupuotame Kryme, taip pat Engelse, Kanskoje, Rusijoje bei prieš lėktuvų gamyklą Jeftorijoje. Per šias atakas sunaikintas strateginis Tu-95 tipo bombonešis apgadinti du su 35 tipo naikintuvai ir du mokomieji lėktuvai. Angarai, taip pat kiti lėktuvai, šahed dronai, taip pat aerodromų infrastruktūra. Ukraina smogė Wildberries sandėliams netoli Maskvos ir Sankt Peterburgo. Per dronų smūgį Maskvos ir tie žuvo 5 žmonės. Turkijos krovininiam laivui Juodojoje jūroje smogė dronai sužeisti 3 žmonės. Sevastopolyje karys nužudė 4 žmonės. Zalužnas teigia, kad Ukraina niekada neprisijungs prie NATO. Tuo tarpu Ukraina praneša, kad per 40 dienų atakuota per 100 strateginių Rusijos objektų. Turkijos pareigūnai antradienį pranešė, kad per dronų ataką prieš du civilinius laivus Juodojoje jūroje buvo sužeisti įgulos nariai. Užsienio reikalų ministerija teigia, kad laivai buvo užpulti vėlų pirmadienį išplaukę iš Rusijos Novorosijsko jų uosto ir keli darbuotojai buvo sužeisti. Taip pat Turkijos užsienio reikalų ministerija pridūrė, kad jų padėtis atidžiai stebima. Ministerija paragino visą šalį skubiai imtis konkrečių priemonių laivybos saugumo Juodojoje jūroje užtikrinti ir įspėjo, kad priešingu atveju gali nukentėti maisto tiekimas. Birželio pabaigoje Juodojoje jūroje netoli Krymo krantų buvo užpultas dar vienas Turkijos žvejybos laivas. Vienas žmogus tuo metu žuvo ir dar 4 buvo sužeisti. Prancūzija antradienį paragino turistus kuo greičiau grįžti į Atlanto vandenyno pakrantės regioną po katastrofiškų pastarųjų savaičių miškų gaisrų. Turizmo ministerija bei turizmo agentūra ir Žirondos departamentas pranešė, kad vandens ir oro kokybė regione vėl normalizavosi. Pasak jų, vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos. Taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotės. Taip pat vėl galima užsiimti visomis pramogomis, vykti į ekskursijas. 8 kempingai, kurie buvo evakuoti kaip atsargumo priemonė, tačiau nenukentėjo nuo gaisrų antradienį anksti ryte gavo leidimą atnaujinti savo veiklą. Kiti apribojimai buvo sušvelninti jau po pietų. Prancūzija įtarė, kad Rusija bando skleisti melagingą informaciją apie du Prancūzijos aukšto rango politikus, kurie kandidatuoja arba greičiausiai kandidatuos kitamet vyksančiuose prezidento rinkimuose, pareiškė saugumo šaltinis ir vienas iš politikų. Prancūzijos institucijos praėjusią savaitę aptiko dezinformacijos kampaniją, nukreipta prieš Rafaelį Glonsmaną, kairiųjų pažiūrų Europos parlamento narį ir aktyvų Kremliaus kritiką, kuris, kaip manoma, kitamet sieks Prancūzijos prezidento posto. Ši kampanija buvo atsakta po iki propagandos tinklo, kuris yra siejamas su Rusijos žvalgyba, teigė šaltinis kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga. Taip pat Rusijos saugumo tarnybos pradėjo savo operaciją siekdamos destabilizuoti 2027 metų prezidento rinkimus Prancūzijoje. Italijos šeimos reikalų ministrės Eugenijos Rocelos vyras buvo rastas negyvas praėjus daugiau nei mėnesiui po to, kai pradingo Viko ežere į šiaurę nuo Romos. Pasak pareigūnų, 84 metų vyras buvo ištrauktas iš ežero antradienio rytą. Kavalari birželio pabaigoje iššoko į vandenį iš nedėlės valtelės ir daugiau nebeišnėrė. Nuo to laiko jo ieškojo gelbėjimo tarnybos. Incidento metu valtyje buvo ir 72 metų ministrė. Sakė, kad jai dar baigėsi kankinančio laukimo. Laikotarpis jis padėkojo visoms gelbėjimo tarnyboms už jos mylimo vyro paieškas. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė per 5 mėnesių karą su Iranu šeikvojo didžiąją dalį savo itin tikslių tolimojo nuotolio raketų atsargų, teigia 3 su duomenimis susipažinę šaltiniai, o tai kelia susirūpinimą dėl kariuomenės pasirengimo būsimiems konfliktams. Apie tai pranešė Reuters. Šios raketos iš esmės yra kariuomenės žemė-žemė ginklai, žinomi kaip atakams arba Precision Strike Missile, pasak 2 šaltinių Jungtinių Amerikos valstijos išnaudojo praktiškai visus šios ginklus. Anksčiau nebuvo pranešta, kokiu mastu kariuomeniai baigėsi atakams ir kitos atsargos. Tolimojo nuotolio ginklai yra svarbi kariuomenės arsenalų dalis, leidžianti atlikti tikslius smūgius iš saugaus atstumo. Jungtinių Amerikos valstijų teikiamos atakams raketos atliko svarbų vaidmenį kare Ukrainoje. Jos suteikė galimybę Ukrainos pajėgoms atakuoti taikinius Rusijos teritorijoje. Taip pat analitikai teigia, kad tokie ginklai, kurių kiekvienas kainuoja daugiau nei $1 milijoną, taip pat būtų svarbus bet kokiame konflikte ir su Kinija. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros už maždaug 56 km nuo šalies pakrantės perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Šią savaitę tai buvo jau antras toks incidentas, kurio pasak Varšuvos siekima patikrinti NATO parengtį. Gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas pranešė, kad du budėję Lenkijos naikintuvai F-16. Antradienį prieš vidurdienį perėmė Rusijos lėktuvą IL-20. Lėktuvas liko tarptautinėje oro erdvėje ir neįskrido į Lenkijos teritoriją. Lenkijos valstybiniai naujienų agentūrai, jis sakė gynybos ministerijos atstovas. Ispanija ir kitos Europos Sąjungos šalys antradienį skubėjo užglaistyti nesutarimus, kilusius dėl migracijos politikos po masinio migrantų antplūdžio į Ispaniją priklausantį Seutos esklavą Šiaurės Afrikoje. Po 3 valandas trukusios Europos Sąjungos vidaus reikalų ministrų konferencijos už vidaus reikalų atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris žurnalistams sakė, kad ši krizė patikrino Europos sienų saugumą, jos atsparumą dezinformaciją ir valstybių narių solidarumą. Manau, kad Europa šį išbandymą tikrai išlaikė, sakė Europos komisijos narys. Tai buvo krizė, bet dabar laimė jau išspręsta. Latvijos vyriausybė nesvarstys vidaus reikalų ministerijos siūlymo stabdyti Paternieko pasienio kontrolės punktą prie Latvijos ir Baltarusijos sienos veiklą ir vietoj to, pasak premjero ir vidaus reikalų ministro, aiškinsis galimybės netoli rytinės sienos dislokuoti sąjungininkų karinės pajėgas karinėms pratyboms. Šios pajėgos tikimasi padėtų kovoti su nelegalia migracija. Latvijos Paternieko punktas dėl techninių kliūčių neveikia nuo penktadienio, tačiau skelbiama, kad problema siekiama išspręsti dar šiandieną. Sirija per derybą su Jungtinėmis valstybėmis dėl likusių sankcijų panaikinimo įsipareigojo smarkiai sumažinti rusiškos naftos importą. Būtent toks žingsnis reikštų reikšmingą Sirijos energetikos politikos pokytį, nes šalis šiuo metu yra itin priklausoma nuo rusiškos naftos. Kartu tai galėtų sumažinti ir Rusijos ekonominę įtaką Sirijoje. Pasak Reuters šaltinių, Damaskas jau kelis mėnesius Vašingtonui signalizavo esantis pasirengęs mažinti rusiškos naftos importą. Anksčiau Sirija tokių žingsnių vengė, baimindamasi degalų trūkumo ir didesnių importo kainų. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės laivai išgelbėjo 157 migrantus, kai antradienį bandant kirsti Lamanšo sąsiaurį užsidegė jų valtis, pranešė Prancūzijos pareigūnai. Tai viena didžiausių tokių gelbėjimo operacijų nuo 2018 metų, kai pradėti rinkti šie duomenys. Nedidelė valtis užsidegė ant Prancūzijos ir Jungtinės karalystės vandens ribų, todėl joje buvę žmonės buvo priversti šokti už borto. Antradienį rytą teigė Prancūzijos pareigūnai. Pirmadienį jie išplaukė iš Normandijos pakrantės kaimo, nurodė Prancūzijos jūrų laivybos pareigūnai. Pastarosiomis savaitėmis liudininkai teigė matę laivybos kelią kertančias didesnės neįprastai valtis, kurios jų teigimu buvo 12 metrų ilgio, o neįprastų 8 ar 10 metrų. Liūdnos naujienos iš Japonijos. Japonijos zoologijos sode nuo karščio nugaišo 3 liūtai. Tokio zoologijos sode nuo įtariamo šilumos smūgio nugaišo 3 liūtai, o keli kiti yra gydomi, antradienį pranešė atstovė. Spaudai pernai Japonija išgyveno karščiausią vasarą per visą stebėjimų istoriją, o pastarosiomis savaitėmis kai kurios šalies dalyse temperatūra siekė 40 laipsnių Celsijų. Todėl buvo įvestas naujas terminas negailestingai.

0: 16 Tamo zoologijos parko liūtų nuo Liepos vidurio pasireiškė tokie simptomai kaip apetito praradimas ir sumažėjęs aktyvumas. Na ir pabaigai, dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiams šalies miestams paskelbė aukščiausią raudoną pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos jį signalizuoja galima ekstremalią sveikatos situaciją ir rimta rizika visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausios karščio pavojaus lygis jau antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose. Tuo tarpu ketvirtadienį prie jų prisijungs ir Mesina bei Kalabrijos Redžios pačiose šalies pietuose. Ministerijos teigimu tai pirmas kartas šiais metais, kai visiems 27 Italijos didiesiems miestams galios raudonas perspėjimo lygis. Ar tokios situacijos būta ankstesniais metais, kol kas nėra aišku. Termometrų stulpeliai kai kuriuose Italijos regionuose pasiekė daugiau nei 40 laipsnių padalą. Nu dabar pats metas apie orus Lietuvoje. Sinoptikai sako, kad šiandieną kai kur trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 50 metrų per sekundę. Perkūnijos metu gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandieną kais iki 28-33 laipsnių karščio. Ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių pereinantys į vakarų šiaurės vakarų. Naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai bus 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-21 laipsnį šilumos, dieną kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 20-25 laipsnį šilumos. Šiandiena yra rugpjūčio 5 diena, trečiadienį saulė teka 5:34, leisis 21:15. Dienos ilgumas 15:41. Vardo švenčia Felicimainas, Nona, Rimtas, Mentarė, Osvaldas, Vilija ir Paris. Sveikiname varduvininkus radio klausytojams, kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga. Gražios ir puikios jums vasaros.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389691151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Riteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: Ši laida kartojama.
13: Sveiki, Utenos radio klausytojai, jūsų dėmesiui projektas 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą. Šiandien mūsų stotelė Kuktiškių seninėje. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seninėjas. Su kilnojamąją studiją tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirsk savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė. Šiandien mūsų kilnojamoji radio studija atvyko į vietą, kuri slepia savyje daugiau nei galima pamatyti čekiamis. Čia, kur švelnus Utenos krašto vėjai glosto medžių viršūnės, yra įsikūrusios Kuktiškės. Tai miestelis pagal šaltinius nutolęs 12 km pietryčius nuo Utenos, bet nutolęs tik per žingsnį nuo tavo širdies, jei tik atveryje. Kaip ir jo simbolis, spalvingas bei spalvomis ir savo ritmu gyvenantis ir kviečia įsiklausyti į jo tylųjį balsą. Tai vieta, kur pulsuoja istorija, kur žmonės kviečia pažvelgti į gyvenimą su šviesiu džiaugsmu ir nuoširdumu. Šiandien kviečiame jūs kartu su mumis pasinerti į šios vietos dvasę. Šiandien mūsų kilnojamoje studijoje Kuktiškėse vieši moterys, kurių gyvenimas ir darbai neatsiejama gimtojo krašto dalis. Kviečiame susipažinti su Genovaite Šnuro.

0: tai padėjo užsaugoti jos istoriją. Taigi kviečiame susipažinti su Genovaite Šnurova, ilgametė laikraščio Utenė žurnalistė, Kuktiškių krašto garbės pilietė, Rutenos rajono meno ir kultūros premijos laurete. Jos parašytos monografijos Kuktiškės tai ne tik knygos, bet ir duoklė savo gimtiniai. Genovaitė, esate ilgametė žurnalistė, o jūsų darbas susijęs su Kuktiškių krašto istorijos tyrimu ir esate parašiusi begalę knygų. Kuo Kuktiškių istorija yra išskirtinė ir kaip pavyko surinkti tiek daug archyvinių tokių dokumentų, žmonių prisiminimų? Kaip jums sekėsi?
1: Labai netikėtai visų pirma tai atsitiko, nes kai pradėjau dirbti Utenyje, tenai buvusi mano čia Kuktiškės lietuvių kalbos mokytojas Stasė Kubickienė publikavo tokias nedidelės apžvalginės istorijas apie Utenos rajono miestelius. Aš pamačiau, kad apie Kuktiškės dar nerašyta, tai galvoju, o tai tada redaktoriai, dabar šviesaus atminimo Donatui Čepukui, pasakiau, kad apie Kuktiškės parašysiu aš pati. Ir tada pirmiausia tai šiek tiek turėjau medžiagos tiesiog namuose archyvuose savo, bet aš nemaniau, kad kažką su ja darysiu. Bet kai jau taip atsitiko, tada dar nuėjau pas irgi šviesaus atminimo Kuktiškietė Ona Vokienaitė, kuri žinojau, kad irgi domisi Kuktiškių istorija ir kad yra rinkusi medžiagą. Su ja pasitariau ir taip jau taip gimė tas pirmas tas pasakojimas apie Kuktiškės. Po to ta pati Ona Vokienaitė vieną vakarą, kadangi pakeliui iš autobusų sustojimo einu namo pro jos namus, laukė manęs vakare. Sako, va žiūrėk, kokių radau dokumentų savo tetos Viktorijos Vokienaitės namelyje. Tai originalūs dokumentai, kuriais tuometiniai valstiečiai, baudžiauninkai tiksliau, įsipirko žemės iš dvarininko. Tai kai jau tokius dokumentus turėjau, tai nebeliko nieko kito, tik tai kažką daryti, negalima buvo numesti jų. Taip po truputį rinkau ir bažnyčios istoriją, varpinės istoriją, apie seniai pamirštus žmonės. Ir dar ilgokai negalvojau, kad kažką tai darysiu, kažkokią knygutę išleisiu. Bet tuometinė seniūnė Gražina Bivainienė paprašė, kad sako, gal gali padaryti knygą, žinojo, kad kažką tai darau, šventėj miestelio. O iki miestelio šventės buvo likęs beveik mėno. Tai aš galvojau, kad kažkaip tai labai nerealu, gal. Nes tik rankraščiai dar ir niekas nepadaryta. Bet tai teko verstis per galvą, susitarti su spaustuvė, kad jie per dvi savaitės padarys. Susitarti su Kuktiškėte, tuom Birutė Vanagaitė ir jos vyru Algimantu
0: Siaurusaičiais.
1: Kad jie per naktį paskaitys korektūras, nu, žodžiu, tokiu būdu atsirado ta pirmoji knyga. O kai atsirado ta pirmoji knygelė, tada, viešpatie, ką nekalbėk, vis šviesaus atminimo. Kalbininkė, gabilituota mokslų daktarė Elena Valiulytė pasakė, kad turiu du medžiagos apie Kuktiškės. Irgi šviesaus atminimo rašytojas aktorius Pranas Treinys irgi pridūrė, kad irgi turi. Nu ir ką, kas beliko rašyti antrą knygą. Tai jos dabar kažkiek išdalinta, bet kadangi antroje knygą leidžiant dar buvusi, jau buvo sutarta 500 egzempliorių, nespalvotas viršelis, nekietas, aišku, pagal, nes remėjai pinigėlių savo dėjo, niekasgi nefinansavo aš niekur. Bet tada seniūnės Gražinos ir Zenono Bivainių šeima dar pridėjo pinigėlių, už kuriuos tada padidinam tiražą. Pablizginom viršelius ir, kas buvo didelė klaida, nuotraukom panaudojom geresnį popierių, storesnį, kad nuotraukos neatsispaustų. Ir atsitiko taip, kad per tą vietą, kur jau tos nuotraukos, kur tas geresnis popierius, knygos lapai pradėjo birėti. Ir vat, kad dabar būtų leidžiamos, tai kažkokia kita jau, aišku, kitos technikos leidybos, kita kokybė. O tada, tai prieš daugiau negu 20 metų buvo taip. Tai va, tai taip, kad daug tokių antra knyga pas mane po mėgamajam po stalu dėžėse guli daug, nes, nu, Kažkaip ir žmonėm nėra kaip nei dalina, nei parduoti.

0: O, da, kadangi byra viskas.
1: Nu, galima.
0: Bet aš džiaugiuosi ne to, kad aš tas knygas parašiau. Aš džiaugiuosi to, kad tai buvo pradžia kitų seniūnijų knygom. Pirmiausia, Leliūnų seniūnė tuo metu Lina Petronienė sakė, o ko mes prastesni? Paskui Užpaliai pareiškė, kad ir jie neprastesni. Ir taip prasidėjo tolyn. O Utenos seniūnyje tuo metu seniūnas buvo Algirdas Šūkas ir buhalterė čia Kuktiškių krašto moteris Rimo Petrošienė atvažiavo pas mane redakciją ir sako, ir mes norim tokios knygos. Tai tada dariau antrą, Pačkėnai vaikutėnai bilikėmis. Irgi tą medžiagą surinkus ir knygą jau išleidus, vėlgi atsirado norinčių dadėti kažką tai prie to. Ir taip atsirado bilikėmio kunigo ir dailininko Petro Markevičiaus dienoraštis, teatro pradininko Antano Jasūdžio prisiminimai rašyti Petrograde tuo metiniam. Ir tada irgi šviesaus atminimo Algirdas Šūkas sako, taigi negalima numesti. Nu ir vėl dar rinkau medžiagos ir išėjo knyga visiškai atvirai.
1: Tiesiog negali genutė sėdėti be darbo, išleidot ir tarmiškų žodžių žodyną.
0: Netyčia.
1: Netyčia, tai pradėjo atrinkti ir išsaugoti tie žodžiai tokiem ateities kartoms. Tai irgi labai džiugina. Ką pastaruoju metu rašat? Vis tiek, manau, kirba mintys.
0: Ne, pati jau nieko nebirašau, tik taip. Redaguoju kitiem žmonėm.
1: Taip. Na, artėja Kuktiškių kraštiečių šventė. Ko palinkėsit genutė kraštiečiams, miestelio svečiams, sau?
0: Pirmiausia, tai gal miesteliui, pačiam, patie miestelio gyventojim. Bendrystės. Neusidaryt savo namuose, susitikt bent jau su kaimynais, nors vasaros laiku išeiti į lauką ir pasišnekėti. O tai dabar... Nu, liūdna, bet aš ir savo gatvėlės, mažos gatvėlės gyventojų nebepažįstu. Niekas niekur nebesirodo, niekas nebendrauja. Kultūros renginiuose irgi mažai lankosi kas. Nu, vat šitas mane labai skaudina ir kažkuria prasme nežinau, kaip tą pataisyti, kaip padaryti. Nu, kaip kažkas tai sakė, kad, nu... Rusiškas žodis zavadyla toks ir vat nėra tokio žmogaus kuktiškėse, kad...
1: kad užvestų.
0: Kad užvestų. Kad bendrauti kažkaip, tai suburtų bendrauti.
1: Na, gal tikriausiai dabar toks labai greitas tempas, visi skubame ir miesto šventė, tai tikėkime, tikrai susirinks ir bus bendrystė. Dėkojame jums už nuoširdų atsidavimą ir indėlį puoselėjant Kuktiškių to krašto istoriją. Jūsų monografijas, tai tikrai yra neįkainoma dovana Kuktiškių ateities kartoms. Na, o šiandien šalia genutė sėdi mūsų kilnojamojo studijoje viešnia, kurios darbai irgi yra atsidavimas į prasmeną praeitį ir kuria ateitį. Tai kviečiame susipažinti su Vijolė Čiužaitė Petrauskienė, medicinos biologė, kuri nuo širdžiai tęsia tėvų filologės Elenos Čiužienės ir socialinių mokslų daktaro Antano Čiužą pradėtą misiją. Ji puoselėja Kuktiškėse įkurtą muziejų knygų prieglaudą, kuri yra ne tik namai tūkstančiams knygų, bet ir vieta, garsėjanti poezijos pavasariais, susibūrimais. Sveiki, Vijolė.
2: Sveiki.
1: Mėla jūs vėl matyti tokią pozityvę, visada optimistę, nors augote Vilniuje, bet dažnai viešėjate tėčio gimtinėje. Kokias Kuktiškės prisiminate iš vaikystės?
2: Nu, visų pirma, aš labai dėkoju, kad jūs mane pakvietėt į savo laidą, kad aš galiu pasisakyti ir pasidalinti emocijom, kurios mane apima visada būnant Kuktiškėse. Tai yra absoliučiai aukščiausios vibracijos, kokios tik tai gali būti. Ir be galo gera ir ramu ir tą pabrėžia svečiai besilankantis mūsų namuose. Aš Kuktiškėse atsiradau kaip ir šiam pasaulį, maždaug truputį mažiau kaip prieš 70 metų ir tęsiu savo senelių. Sakykim, tą pradmenį, nes mano seneliai Kuktiškės atsikraustė, aš taip įsivaizduoju, apie 1920 metus maždaug. tai buvo nupirktas senas namas, kurį dabar mes lipdom labai daug metų ir jau jis lipdytas, sulipdytas, bet mums labai brangus. O knygų prieglauda, įkūrimas jos ir ta dvasia, kuri yra tam pačiam namelyje, tai jau yra mano tėvelių nuopelnas ir dovana Kuktiškių bendruomeniai ir labai labai laukiamiems svečiam. Tai aš tiesiog įsipareigojus ir kol aš būsiu gyva, tikrai šventai laikysios duoto pažado mamai tęsti jos idėją ir laukti, kartais ir nesulaukti, svečių ir besidominčių knyga ir savo tautinių paveldų, nes ten yra prikaupta labai daug rakandų, labai daug įvairių eksponatų, kuriuos vertėtų pasižiūrėti. Dar noriu paminėti, kad originali knygnešio Misevičiaus Kuliešiaus knyga 1859 metų leidimas Šventųjų gyvenimai. Tai vertėtų tą pamatyti ir pakvėpuoti tuo oru, tuo kampeliu pasidžiaugti.
1: Na, garsėjate šioje kultūrinėje erdvėje ir poezijos pavasariais, suburiančiais daug žmonių, jaukiam pasibuvimui. Koks jūsų nuomonė yra šios tradicijos fenomenas ir kodėl yra tokia svarbi Kuktiškių bendruomeniai?
2: Na, žinot, tie poezijos pavasariai prasidėjo 2010 metais. Mano mamos dėka, jinai to labai norėjo, jinai siekė žmonių būrimosi, bendravimo. Ir kai aš perėmiau tą visą organizavimą, pasikeitė ir dalyviai, nes labai daug iškeliavo į Anapilį, tokios begaliniai šviesios visuomenės, jau nekalbant apie mano tėvelius. Ir pradėjo keistis, žinot, kontingentas, kurį reikia pasikviesti į šventę. Ir besidominčių vis mažiau. Tada mudvi va su drauge mano Genovaite pradėjom galvoti, nu kaip čia mum prisikviesti, įsivaizduokit. Vat kai mamai kviesti nereikėjo. Visi žinojo, kažkaip susirinkdavo ir akademinė visuomenė susirinkdavo be ypatingų pakvietimų. O dabar, kuo toliau, tuo tas susidomėjimas jisai mažėja. Nu, man atrodo, dėl labai aiškių priežasčių, nes mažėja žmonių bendravimas, mes nustojame mylėti vienas kitą, nustojame mylėti knygas ir aplamai nieko nebemylėsime greitai turbūt tik save ir kaip čia bus neaišku, bet mudvi su Genovaite dar vis tiek ruošim tos pavasarius, jau vis žadam, kad gal paskutinis, bet paskui vėl kažkokia kibirkštėlė plyksteli ir tai kokia Viktorina Genovaitė suorganizuoja, tai dar kažkokių prizų, nu kažkaip tai mumgi reikia burtis, nu kažkaip tom paskutiniam jėgom, taip kad poezijos pavasarius bus paskutinį gegužės šeštadienį, kviečiame visus, kas nori prizų, siurprizų, pavasarių kitaip ir daug daug visokių linksmybių, tai va, tai poezijos pavasarius prašom. Kas nori rašo, kas nori skaito, kas nieko nenori klauso. Va, tai va, bus.
1: Knygas.
2: Taip.
1: Ir domisi. O ne pašoktos tanko? Ką reiškia rašymas jums ir kokį vaidmenį poezija atlieka jūsų gyvenime? Ir man čia toks, kadangi toks pavadinimas kyla paklausti Violės, ar šokusi tango iš tikrųjų gyvenime?
2: Jeigu apie patį šokį, tai tikro tango nesu šokusi, nes tam šokiu reikia ir partnerio atitinkamo šokti tango. Mano vyras tango nešoka, o daugiau niekas nelabai ir kvietė. Tai va, o ta knyga, kokia ten knyga, ten tokia, žinot, saviveiklinė minčių išsakymo knygelė, tokia emocijų daugiau. Ir aš niekada savęs nelaikiau poetę, gingdėvę, aš negaliu savęs tapatinti su poetu jokių būdų, bet vat, būdavo man kartais užeina toks noras, va čia ir dabar, išsilieti, išsisakyti ir tai tiesiog liejosi. Ir labai įdomus fenomenas, tėtis išėjo iš pasaulio ir išsinešė mano tą dievo dovaną, tai bandau aš dar vis tas mūzas prisišaukti, nežinau, gal pavyks čia kuktiškėse, kai čia tos vibracijos taip kyla aukštyn, tai gal ir tango dar, gal dar ir šoksiu, nu ką žinau, tai va, galbūt aš manau, kad va, seniūnas gal mane pakvies, aš taip įsivaizduoju, ir sušokti kuktiškėse tango, tai va, būtų neblogai.
1: Na, tikrai linkime visiems šokti tango, tegul tos vibracijos kyla, užsukite pas Violę į prieglaudą.
2: Pasidalinsiu vibracijom.
1: Taip, pasidalinsiu draugiškai vibracijomis. Lankykite poezijos pavasarius ir džiaukitės gyvenimu. Tikrai ačiū Violė už optimizmą, už nuoširdų ir įkvėpiantį pokalbį. Jūsų atsidavimas, tėvų misija ir meilė knygai tikras pavyzdys. Kaip puoselėti kultūrą, bendruomeniškumą, sėkmės puoselėjant čia unikalią vietą.
2: Ačiū už pakvietimą.
1: Taip. Nu, šalia Violė, šiandien mūsų kilnojama studija prie mikrofono viešne, kurios gyvenimas yra neatsiejamas nuo gimtinės ir aš manau nuo poezijos. Kviečiame susipažinti su Zita Dičiuvienė, poetė, kurios kūryba yra neatsiejama nuo Kuktiškių krašto. Poezija tapo gyvuoju dienoraščiu, kuriame amžintos asmeninės istorijos atgyjančios per žodžio energiją. Sveiki, Zita.
3: Labą dieną, Angelytė.
1: Malonu kalbinti vaikystės draugės mamą, nes aš dar kartą klausytojams primenu, kad man labai smagu esu gimtinėje, kurios jautrumas, meilė gimtajam kraštui įsilieja poetiniu žodžiu. Miela Zita, kokius Kuktiškės jūs prisimenate? Ką mena jums gimtinė?
3: Man Kuktiškės tai visas gyvenimas. 60 su virš metų jau čia gyvenu. Nu, nuo seną, žinau, rašiau eilės tada, kai buvo 40, atrodo, metų mūsų kultūros namam. Vat aš ir norėčiau paskaityti, nes man eilėm lengviau skaityti eiliuotai, negu
1: kalbėtis. Tai gerai.
3: Tai va, aš paskaitysiu, nu, čia seniau rašyta, bet Kuktiškių istorija, tai čia įeina. Trumpiausiai žmonijos istorijos knygai vos 3 žodžius paskyrė. Ištars ir mums, mūsų anūkai, jie gimė, gyveno ir mirė. Kartu kartos per šimtmečius keitės, žmonės dirbo, gyveno, svajojo, prie balanos ryškėdavo raidės, kai vardą kukučių dėliojo. Čia mūsų Lietuva, mes jos dalelė, čia Kuktiškės. Liga šarų mėla lik skausmo, pušų žaluma, ežerai ir upeliai, net žodys gražu, toks menkas prieš jausmą. Mes atžalos šaknų šimtamečių išaugę mylėti tėvynę. Su pagarba protėviam tariame ačiū, kad amžiais jie Lietuvą gynė, kad vargą ar džiaugsmą raštais išaudę lino drobelėn sudėjo, kad rūtų vainikai rasomis įmaudę, sesučių darželios žydėjo. Čia Kuktiškės. Kampelis toks mielas, kaspinėlis krašuonos melsvos. Čia Lietuva, klupus ir kėlus, su kančios vainiku ant galvos. Daug šviesulių šito krašto, kurių vardo užmarštis nepaliečia. Už lietuvybę išsaugojant raštą, nemirtingais paminklais jie šviečia. Daug minčių, žodžių, ryšto, tad rašyti norėtųsi ilgai. Buvęs laikas atgal nebegrįžta, kaip to nemano mūsų vandenai. Nebežinome svorios ir mėgos, storo mylo, austų marškinių. Daug jau daug tų metelių prabėgo, nuo būrų vyžotų basų. varpelius skamba aidas tų metų, piemenėlį kaip motina guodė, kaip trypta užkariautojų batų, Lietuva mūsų gimtoji atrodė. Kuktiškės artojų žemelė, prakaita gėrė, akmenų akmenėlė žydėjo, gal todėl duona kepant senelė, kryželiu kepalėlį žymėjo. Įsigėrė tas prakaito skonis, jo druska ir mumysė ištirpo, meilė žemė net Sibiro tolis, iš lietuvio širdies neiškirpo. Keitės karto žmonių, valdžios keitės, naujos šviečia istorinės datos. Man rašyti aiškiau, kas dar girdis, kas nuo metų kalvos vis dar matos. Karas buvo, pokario žūtys ir siaubas, bet ir tai jau senovė gili, kurės kolūkiai buvo toks baubas. Mes archyvai dienų šių gyvi. Ir nesapnas, kai laisvė į sąjūdį kvietė, apjungusi protus, širdis ir valia, kai lyg mūras petys petį lietė, išėjus į Baltijos kelią. Ir nors po klaidas vis dar pabraidom, ir širdis būna kartais dejuoja, mes dėl laisvės kovojom, nežaidėm, mūsų trispalvė šiandien plevesuoja. Nebedaug kuktiškiečių šakninių, daug kam rekvijam gėdam kasmet. Tik džiugu, kad jaunimas prigijo šitą kraštą pamilęs nebet. Gal likimai dėl nuos nubraižyti, gal žemės trauka aukštaitijos. Kuktiškėse lietuvėliai mažytei žmonių šaknis kaip ąžuolo gilios. Mūsų kraštietis pranas Treinys, kai šventę gimtinę atvyko, ir kasgi geriau, negu jis pasakys. Kuktiškės, aniai šiukšlalas, aniai balalas nelyka. Taip, visai nesvarbu, žmonės rašė ar sėjo, ar lygino kelią duobėtą. Jie kasdien po širdies dalelytę įdėjo, kad mūsų miestelis gražėtų. Į istorijos knygą žmonijos likimo du žodžius lyg perliukus pridėčiau, ištartus garbingo poeto Justino. Gyvenau ir dar norėčiau.
1: Na, jūsų eilių stilius toks nuoširdus ir atviras, ir kadangi tiesiog papasakojat praktiškai visą šiomis eilėmis ir Lietuvos istoriją, ir Kuktiškių takais praėjome. Gal dar kokį eilėraštį paskaitytumėt, kokia kita tematika, kam dar rašote?
3: Aš šiandien pasiėmiau eilėraščių keletą, nučiupau visokiam temam, ir meilės tema.
1: Tai va,
3: ir meilės. Ir paskaitysiu ir meilės tema. Maldauju, nekviesk savo žvilgsnių liudnu, sutrikus aš kryžkeliai stoviu. Pakeisti likimą jėgų neturiu, o ir keisti nedrįstu, nenoriu. Skęstu tavo akių gelmėje, protas tyliai maištauja prieš valią. Argi pasirinkti mane valia, pas mylimą vedantį kelią. Ir širdis tyliai klumpa prieš jausmą, mintys piešia gražiausius vaizdus, per apkalbas nerimą skausmą sugriautus palieku namus. Nežiūrėk savo žvilgsnių liudnu, nesaky, kad laikas sustojo, aš laiminga, kad esam kartu, kad likimas tave davanojo. Žvilgsnis ilgesiu dega, sustoju, klausau žingsnių artėjančių aido. Atleisk man, dievulį, kartoju, ir žinau, kad už meilę atleido.
1: Genutė man sufleruoja, kad Zitai čia negimtinė atitekėjot. Tai va sužinojau aš.
3: Netoli gimtinė.
1: Netoli, tai iš kur?
3: Mano gimtinė Sudeikiai.
1: Sudeikiai, iš Sudeikių. Tai va, matot, apsikeitėm vietą, dabar aš Sudeikiu. Aš žinėjai gyvenu. O Zitai jau 60 metų Kuktiškiams. Tai dar užbaigai tokį eilėraštį, kuris mūsų...
2: Tarime.
1: Taip, tarime.
2: Tarime. Ar busgi taip, kad taks laikas atais, kai jūs seniečiai šaknisčiai nlais? Nupirks mūsų nemonų pieva žieduotas, na sena iš amžių dievulę mum duotas. Ištrins į žemėlapę taškų mažyti, kur mūsų trispalviai priklausa ir būti. Apsas, kapinėlas, išardis ir zamatų, sutrips kaulelius mūsų protėvių dvasių. Tėvai ir seneliai čia orę ir sėja, labiau už gyvybį žemelį mylėja. Raudasgi už eurus parduota tėvynė, sapne tik sapnuosis išduota gimtinė. Tai kaip genuka makysna žiūrėsma, kaip lietuvų šauksma, ku žemėlą pindėsma. Neparduok savo žemės lietuvinai nupuolį, mylėk ir brungink kožnų gurvuolį.
1: Ačiū labai, Zita. Tikrai mylėkim kiekvieną gurbuolį. Mėla Zita, jūsų eilės ir mintys leido mums geriau pažinti jūsų kūrybinį pasaulį ir pajusti tikrai poezijos galę. Jūsų atsidavimas šiam kraštui prasmintas poezijoje yra puikus pavyzdys mums visiems. Dėkoju viešnioms Genovaitė Šnurovai, Violė Čiužaitė Petrauskinė, Zitai Dičvienė iš nuoširdžius ir turiningus pokalbių. Šioje laidoje dalinkite savo potencialu, džiugindami savo kūrybos vaisiais. Jūsų dėmesio į projektas 9 Utenos išgirsk savo kraštą. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnyje su kilnojama studija. Tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus. Istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirs savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė.
2: Ačiū.

0: Sveiki, mėly laidos 9 Utenos klausytojai. Jūsų dėmesiu projektas 9 Utenos išgirsk savo kraštą. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas, su kilnojamąja studija tiesiai iš vietos, kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirsk savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskime į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. Projektą remia 9 Utenos, Utenos rajono savivaldybė.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius. Kai kuriuose siūlomuose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų teikimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų teikimo ar pristatymo dažnumo būdu, vieta, laiku, teikimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet ne daugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilme. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė, ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą. Klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, aiškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies į improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
10: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
11: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
12: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
13: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
12: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
14: Reklama baigėsi.
15: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
7: Čia Utenos.
1: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Luk nepatarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra rugpjūčio 5 diena, trečiadienį, sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukrainos saugumo tarnyba per 40 dienų trukusią operaciją atakavo daugiau kaip 100 strateginių objektų Rusijos užnugaryje ir okupuotose teritorijose bei daugiau kaip 21 tūkstantį taikinių fronte. Tarp pagrindinių kampanijos krypčių buvo nuoseklus Rusijos karinės infrastruktūros naikinimas. Per šį laiką SBU surengė smūgius prieš karinius aerodromus. Sakosi, Hvardiskėje, Belbeke ir Begorovėje okupuotame Kryme, taip pat Engelse, Kanskoje, Rusijoje bei prieš lėktuvų gamyklą Jevtorijoje. Per šias atakas sunaikintas strateginis Tu-95 tipo bombonešis, apgadinti du Su-35 tipo naikintuvai ir du mokomieji lėktuvai. Angarai, taip pat ir kiti lėktuvai, šahed dronai, taip pat aerodromų infrastruktūra. Ukraina smogė Wildberries sandėliams netoli Maskvos ir Sankt Peterburgo. Per dronų smūgį Maskvos ir tie žuvo 5 žmonės. Turkijos krovininiam laivui Juodojo jūroje smogė dronai sužeisti 3 žmonės. Sevastopolyje karys nužudė 4 žmonės. Zalužnas teigia, kad Ukraina niekada neprisijungs prie NATO. Tuo tarpu Ukraina praneša, kad per 40 dienų atakuota per 100 strateginių Rusijos objektų. Turkijos pareigūnai antradienį pranešė, kad per dronų ataką prieš du civilinius laivus Juodojoje jūroje buvo sužeisti įgulos nariai. Užsienio reikalų ministerija teigia, kad laivai buvo užpulti vėlų pirmadienį išplaukę iš Rusijos Novorosijsko uosto ir keli darbuotojai buvo sužeisti. Taip pat Turkijos užsienio reikalų ministerija pridūrė, kad jų padėtis atidžiai stebima. Ministerija paragino visą šalį skubiai imtis konkrečių priemonių laivybos saugumui Juodojoje jūroje užtikrinti ir įspėjo, kad priešingu atveju gali nukentėti maisto tiekimas. Birželio pabaigoje Juodojoje jūroje netoli Krymo krantų buvo užpultas dar vienas Turkijos žvejybos laivas. Vienas žmogus tuo metu žuvo ir dar 4 buvo sužeisti. Prancūzija antradienį paragino turistus kuo greičiau grįžti į Atlanto vandenyno pakrantės regioną po katastrofiškų pastarųjų savaičių miškų gaisrų. Turizmo ministerija bei turizmo agentūra ir Žirondos departamentas pranešė, kad vandens ir oro kokybė regione vėl normalizavosi. Pasak jų, vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos. Taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotės. Taip pat vėl galima užsiimti visomis pramogomis, vykti į ekskursijas. 8 kempingai, kurie buvo evakuoti kaip atsargumo priemonė, tačiau nenukentėjo nuo gaisrų antradienį anksti ryte gavo leidimą atnaujinti savo veiklą. Kiti apribojimai buvo sušvelninti jau po pietų. Prancūzija įtarė, kad Rusija bando skleisti melagingą informaciją apie du Prancūzijos aukšto rango politikus, kurie kandidatuoja arba greičiausiai kandidatuos kitamet vyksančiuose prezidento rinkimuose, pareiškė saugumo šaltinis ir vienas iš politikų. Prancūzijos institucijos praėjusią savaitę aptiko dezinformacijos kampaniją, nukreiptą prieš Rafaelį Glonsmaną, kairiųjų pažiūrų Europos parlamento narį ir aktyvų Kremliaus kritiką, kuris, kaip manoma, kitame sieks Prancūzijos prezidento posto. Ši kampanija buvo atsakta po iki propagandos tinklo, kuris yra siejamas su Rusijos žvalgyba, teigė šaltinis kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga. Taip pat Rusijos saugumo tarnybos pradėjo savo operaciją siekdamos destabilizuoti 2027 metų prezidento rinkimus Prancūzijoje. Italijos šeimos reikalų ministrės Eugenijos Rocelos vyras buvo rastas negyvas praėjus daugiau nei mėnesiui po to, kai pradingo Viko ežere į šiaurę nuo Romos. Pasak pareigūnų, 84 metų vyras buvo ištrauktas iš ežero antradienio rytą. Kavalari birželio pabaigoje iššoko į vandenį iš nedėlės valtelės ir daugiau nebeišnėrė. Nuo to laiko jo ieškojo gelbėjimo tarnybos. Incidento metu valtyje buvo ir 72 metų ministrė. Sakė, kad jai dar baigėsi kankinančio laukimo. Laikotarpis jis padėkojo visoms gelbėjimo tarnyboms už jos mylimo vyro paieškas. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė per 5 mėnesių karą su Iranu šeikvojo didžiąją dalį savo itin tikslių tolimojo nuotolio raketų atsargų. Teigia trys su duomenimis susipažinę šaltiniai, o tai kelia susirūpinimą dėl kariuomenės pasirengimo būsimiems konfliktams. Apie tai pranešė Reuters. Šios raketos iš esmės yra kariuomenės žemė-žemė ginklai, žinomi kaip Atakams arba Precision Strike Missile. Pasak dviejų šaltinių Jungtinių Amerikos valstijos išnaudojo praktiškai visus šios ginklus. Anksčiau nebuvo pranešta, kokiu mastu kariuomeniai baigėsi Atakams ir kitos atsargos. Tolimojo nuotolio ginklai yra svarbi kariuomenės arsenalų dalis, leidžianti atlikti tikslius smūgius iš saugaus atstumo. Jungtinių Amerikos valstijų teikiamos Atakams raketos atliko svarbų vaidmenį kare Ukrainoje. Jos suteikė galimybę Ukrainos pajėgoms atakuoti taikinius Rusijos teritorijoje. Taip pat analitikai teigia, kad tokie ginklai, kurių kiekvienas kainuoja daugiau nei $1 milijoną, taip pat būtų svarbus bet kokiame konflikte ir su Kinija. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros už maždaug 56 km nuo šalies pakrantės perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Šią savaitę tai buvo jau antras toks incidentas, kurio pasak Varšuvos siekima patikrinti NATO parengtį. Gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas pranešė, kad du budėję Lenkijos naikintuvai F-16. Antradienį prieš vidurdienį perėmė Rusijos lėktuvą IL-20. Lėktuvas liko tarptautinėje oro erdvėje ir neįskrido į Lenkijos teritoriją. Lenkijos valstybiniai naujienų agentūrai, sakė gynybos ministerijos atstovas. Ispanija ir kitos Europos Sąjungos šalys antradienį skubėjo užglaistyti nesutarimus, kilusius dėl migracijos politikos po masinio migrantų antplūdžio į Ispaniją priklausantį Seutos esklavą Šiaurės Afrikoje. Po 3 valandas trukusios Europos Sąjungos vidaus reikalų ministrų konferencijos už vidaus reikalų atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris žurnalistams sakė, kad ši krizė patikrino Europos sienų saugumą, jos atsparumą dezinformaciją ir valstybių narių solidarumą. Manau, kad Europa šį išbandymą tikrai išlaikė, sakė Europos komisijos narys. Tai buvo krizė, bet dabar laimė jį jau išspręsta. Latvijos vyriausybė nesvarstys vidaus reikalų ministerijos siūlymo stabdyti Patarnieko pasienio kontrolės punktą prie Latvijos ir Baltarusijos sienos veiklą ir vietoj to, pasak premjero ir vidaus reikalų ministro, aiškinsis galimybės netoli rytinės sienos dislokuoti sąjungininkų karinės pajėgas karinėms pratyboms. Šios pajėgos tikimasi padėtų kovoti su nelegalia migracija. Latvijos Patarnieko punktas dėl techninių kliūčių neveikia nuo penktadienio, tačiau skelbiama, kad problema siekiama išspręsti dar šiandieną. Sirija per derybą su Jungtinėmis valstybėmis dėl likusių sankcijų panaikinimo įsipareigojo smarkiai sumažinti rusiškos naftos importą. Būtent toks žingsnis reikštų reikšmingą Sirijos energetikos politikos pokytį, nes šalis šiuo metu yra itin priklausoma nuo rusiškos naftos. Kartu tai galėtų sumažinti ir Rusijos ekonominę įtaką Sirijoje. Pasak Reuters šaltinių, Damaskas jau kelis mėnesius Vašingtonui signalizavo esantis pasirengęs mažinti rusiškos naftos importą. Anksčiau Sirija tokių žingsnių vengė baimindamasi degalų trūkumo ir didesnių importo kainų. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės laivai išgelbėjo 157 migrantus, kai antradienį bandant kirsti Lamanšo sąsiaurį užsidegė jų valtis, pranešė Prancūzijos pareigūnai. Tai viena didžiausių tokių gelbėjimo operacijų nuo 2018 metų, kai pradėti rinkti šie duomenys. Nedidelė valtis užsidegė ant Prancūzijos ir Jungtinės karalystės vandens ribų, todėl joje buvę žmonės buvo priversti šokti už borto. Antradienį rytą teigė Prancūzijos pareigūnai. Jie išplaukė iš Normandijos pakrantės kaimo, nurodė Prancūzijos jūrų laivybos pareigūnai. Pastarosiomis savaitėmis liudininkai teigė matę laivybos kelią kertančias didesnės neįprastai valtis, kurios jų teigimu buvo 12 metrų ilgio, o neįprastų 8 ar 10 metrų. Liūdnos naujienos iš Japonijos. Japonijos zoologijos sode nuo karščio nugaišo 3 liūtai. Tokio zoologijos sode nuo įtariamo šilumos smūgio nugaišo 3 liūtai, o keli kiti yra gydomi, antradienį pranešė atstovė. Spaudai pernai Japonija išgyveno karščiausią vasarą per visą stebėjimų istoriją, o pastarosiomis savaitėmis kai kurios šalies dalyse temperatūra siekė 40 laipsnių Celsijų. Todėl buvo įvestas naujas terminas negailestingai karšta diena. Dėl karščio ligoninėse atsidūrė tūkstančiai Japonų. Didžiosios katės taip pat sunkiai ištveria didelę santykinį oro drėgnį. 10-16 tamo zoologijos parko liūtų nuo Liepos vidurio pasireiškė tokie simptomai kaip apetito praradimas ir sumažėjęs aktyvumas. Na ir pabaigai, dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiams šalies miestams paskelbė aukščiausią raudoną pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos jį signalizuoja galima ekstremalią sveikatos situaciją ir rimta rizika visiems gyventojams įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausios karščio pavojaus lygis jau antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose. Tuo tarpu ketvirtadienį prie jų prisijungs ir Mesina, bei Kalabrijos arečios pačiose šalies pietuose. Ministerijos teigimu tai pirmas kartas šiais metais, kai visiems 27 Italijos didiesiems miestams galios raudonas perspėjimo lygis. Ar tokios situacijos būta ankstesniais metais, kol kas nėra aišku. Termometrų stulpeliai kai kuriuose Italijos regionuose pasiekė daugiau nei 40 laipsnių padalą. Nu dabar pats metas apie orus Lietuvoje. Nors tokiai sako, kad šiandieną kai kur trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 50 metrų per sekundę. Perkūnijos metu gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandieną kais iki 28-33 laipsnių karščio. Ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių pereinantys į vakarų šiaurės vakarų. Naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai bus 15-20 metrų. Per sekundę. Temperatūra naktį 16-21 laipsnį šilumos, dieną kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 20-25 laipsnį šilumos. Šiandien yra rugpjūčio 5 diena, trečiadienį saulė teka 5 valandą 34 minutės leisis, 21 valandą 15 minučių. Dienos ilgumas 15 valandų 41 minutė. Vardovės švenčia Felicimina, Sinona, Rimtas, Mentarė, Osvaldas, Vilija ir Paris. Sveikiname varduvininkus radio klausytojams, kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga. Gražios ir puikios jums vasaros.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
5: Radijas.
3: Reklama.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
5: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies į improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
13: Reklama baigėsi.
14: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs. Kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Remis Retro.

0: Čia Udenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia.
1: Čia.
0: Utenos.
1: Čia. Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
3: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Valdžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.

pasiekis. Per šitą šurmulį aš pamiršau mylėti. Nepriejau nei metro, vis tiek visi šaukia maestro. Norim ekstra, broliai negailėkit reikia. Jaunimui reik protesto, bet

grįžęs ten, kur negrįžom. Ir nepasitiko niekas, ko nepažįstam. Kaip gerai, kad laiką visam pasilikom savo, kitim pasiūlyt nedrįsom. Viską, viską pamiršim, dar netiek pamiršom. Jauni vakarai išsim blaivė, į dainą nesuplaunu švestų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.